0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اسلام
1: ایرا پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوژیان
0: پیامی آشتی بکوژیان
1: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چشه کمالاتی کن هیوای روزی چی پر لا خیر و برکت دان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

کاتکات آوان توانیان زرر من پی بگین زرر بدین من بگین بزن او خلل ل ایمان کبان هی اگر نه خوای گور فسیکفی که هم الله و هو السميع العليم بله او الله ای سبحانه و تعالى کوا فسیکفی که هم ک براستی کافی لبتو هر او ذاتی السميع العليمیش کوا تلبو اطمئنان او او خدا آگادار به هموش دکان همو کیدو پیلان کان یعنی بیستی او هر هموش آگاداره کواتا خوای گور سبحان و تعالی آگادار نیت کانش یانه و همو پیلان کان کوا دای درجن اگر لتاریکایی شوب لنا و حفظ جوری لسر یک داخرا بو او خوای گور دی بیستی سبحان و تعالی خوای گور دی بیستی سبحان و تعالی لبروی غیب و شهاده لبو خوای گور هر یکا آشکراو نهینی لبو خوای گور هر یکا اوی کوا دری دبریان لناو دلت هر یکا لبو خوای گور سبحان و تعالی ایتر پش بو خوای ببستا کوا خوای گور السمیع العلیم دبیستی هم قسکانی اوان و علیمیشا آگادار بنی تکانیشان لوی پشتی پی بستا و آرام با کوا تا سیقی پی بکا پشتی پی بستا و هر و هر لهمان کرده خوای گور سبحان و تعالی کاتی که فسا یکفی که هم الله خوای گور السمیع و علیم برانبر بنگوش کوات آگادار و قسکان تان دبیستی و نیتکانش تان دزانی لقدر اوی کوا پابن بن با ایمانی لقدر اوی کوا پابن با ایمان خوای گور فسا یکفی که هم الله لقدر اوی کوا شتیگ بلین خوای گور سبحان و تعالی که هموی دبیستی پی نارازی بی یا خود نیتی چی خرابتانه بتأکید او خلل لو حالتی درست دبی شرطك لا يتجي تاوك خواي قورا أو كفاية تتام بيبخشي وبتام فارزي أو زاد فرمي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد صبغة الله صبغة الله تي صبغ ديارة هر لازماني خوشمان بمعنى بويا وبويا غو صبغ دي صبغ أو يكا همان دزاين رنجيكا إتر بتسل يقدراي توليرا و کوزانان دفنمون وقتا با دینی خوا یا خد او ایمانی که والا سرطا دا باسی که خواه گوری بلین آمننا بالله ایتر دینی خوا و او ایمان و هدایتی که خواه گوری هدایتی داینا ایتر او صبغت الله صبغت الله دیارا وکو لسرطا دا که فرموی و قالو کونو هودن او نصارا تحتدو ببن جولکا یا اندیان هدایت وردگرن دیارا لناو جولکان و لناو دیانان بطایبتی اوی کنا نصرانیت باز دکره که اوانج لجولکان ورگرتیا دلیان گوای کسیک که دبیت نصرانی یا خود من دالکانی خویان لسرتا دا که با اعتبار بیان کنه نصرانی که واج بلگی لسر اوی او حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی که همون من دالک لسر فطرتی خواناسی لدائک دبی برام اوزا دائک و بابی دی کنه جولکا یا اندیان دیان دی کنه مجوسی که واتلا اصلا مسلمانه ایتر اوان من دالکانی هم بچی شوی دکنه نصرانی دله اوی چان ها کوا رنگی چی تی دا والله علم کو رنگی چی زرد له دک مصادر باز ذکر ایتر دین او من دالیان لمراسیمک لکنیسه کان کداګه عمر چی دیار کراو بو او دی شونه و وبزیت کوا پیدن زیت چی مقدسه تسوری دکن او زادرین او بو نصرانی دیار او شیان لا زولک کان ورګرتیا اخذ له پیشی اوان زولکان او شتانان کردیا ایتر او بابلین پروسه او یا خود او کرده و پیدا گوتره تعمید یا خود او که بگوید معمودیه ایتر هر کسی چیش که دواتر لحد دینیشی دی که ببیتا نصرانی باو شوی باو آوی دیشونه و تعمیدی دکنو یا خود بمعمودیه دیشونه که گوتمان آوی که رنگی چی زدی پیو او زدالین او بو نصرانی خواهی گوره سبحانه و تعالی که اوان دارن ورن ببن نصرانیه و خود ورن ببن جولکه تحت دو خواهی گوره نخیر اوهانیه بلکو او صبغینگو ما پیویست نیه اوه ایمه پینه دراینه اوه کوا ایمه خواهی گوره سبحانه و تعالی تکلیف لیه کردین و هدایتی داینه که بریتل دین اسلام صبغی بشر نیه وکو جولکه وکو دیانم بین اوه چی بگرینه و بو اوه انسانکه بکینه مسلمان نه بلكو اويك خواي جور سبحانه وتعالى بو اي ميدانا صبغه الله بويك اخوا سبحانه وتعالى بابلين او رنجي بايما بخشيا كبريت لدينكي او رنجي بايما بخشيا كبريت لشريعتكي توكو زانا زور زون بس لكن دلين صبغه الله واتا صبغ صفته شي هي صبغ لهرج لهرج تي شي ددي رنجكي لسر بديار دكوي كواتا هلوه بيوغو تريا صبغ و رنگ رنگا كي بديار دا كيو رنجي اوشتا دا غوري وهلوه صبغ لوه بيوغو تريا صبغ ليلة بار اوكاتي كوا لقل شتيشي وكو قماش
تیکل دبیتن او قماشه دیخواته وکو اسفن زیگ دیخواته و تیکل با ترکیباته که دبی ایتر او صبغی خوای گوره سبحانه و تعالی او دین خوای گوره او هدایتی کوا لبو کسانک هاتی و قبولی دکن و خوای گوره شدایتی متوفیقان پیده دا هر دو صفتی لیده تزی وکو قماشه کوا صبغ لگل تیکل دبی لگل درو درونیان تیکل دبی او ایمانه و هر وکو صبغی اعتیادی رنگ داداتو به همان شوه او دینه کاتک و کسی لگل دلو درونی تیکلاو بو او زن رنگ داداتو چه جن چه پیاو لوی تمشاد که دروشم هیل اسلام دا مسلمان و غیر مسلمان لدورو دا ناسریتو او آفرتو بحجابکی و بنقابکی دا ناسریتو او پیاو بریشکی و با شوه و شوازو حلسو کوتکی دا ناسریتو کوا تا دین خوای گور سبحان و تعالی صبغه لګل درو درون ته کلاو دبی و هر رنګ کشی به دیار دکوی رنګ کشی به دیار دکوی تن اصل و دین خوای بو شوی حمله درو درون و کو اعتقاد و بیر باور لګل درو درون ته کلاو بی حمله سر شیواز و سمت خارجی به دیار بکوی تن بو شوی به دیار بکوی که خوا دی او ځت سجن و چپیاو اصل دین خوای گور او ها مګل هداک حالات استثنائی کوا و پیز بکاتن انسان او شیوازی که خواه دیوی سبحانه و تعالی اوی که لپیغمبر با دیار کوتی صلی اللہ علیه و سلم اگر بیوی لزیگایک یا خود لکاتیگ دا اگر بزانی زور با گوری لسر یا خود زور با گران لسری دوستیتن و کزانی انده فرمون لو حالتی لوانه رخصتی پیدرابیتن که هندگ لو شعائر و دروشمانی ظاهری لخوی با دیار نیخی به هر حال او اصلی دین خواهی گوره صبغة الله او کزانده فرمون و معناکه و ای کونو صبغة الله کونو على صبغة الله که وقت بوشی وی بن که خواده یو سبحانه و تعالی یا خود اوی ما نحن علیه صبغة الله اوی ایمه لسری داین اوی ایمه پیروی دکین صبغة الله ومن احسن من الله صبغة چه لخواه سبحانه و تعالی تاکتره کاتی کوا کسانیک صبغ بکا بو دینی کسانیک رنگ بکا بو دینی که بخوی دیوی سبحانه و تعالی نک او صبغی کوا جولکا دیکا نک او صبغی کوا نصرانی کان دیکن کواشتی چی ظاهری بی معنایا بلام دینی خوا سبحانه و تعالی او رنگی که خوای گول لبندکان دیوتن اوی کوا لناو درو درونیان تیکلاو دکا و هروا لسر شوازی خارجیان با دیار دکوی و هیچ کسیشش لخوای گول با تأکید باشترنية كوا دين لبو بندكاني دابني ونحن له عابدون وإيمش إيمي إيمان دار ديسان دفرمي بفخر وشانازي وبلن ونحن له إيمي لبو أو خداي بنداتي دكين بنداتي لبو غير إخواناكين كوا تأوش تعريضة ديسان لبو أهل كتاب كوا أوان فعلا بنداتين لبو غير إخوايا شريك لبو إخوا بيداتك والعياذ بالله برام إيمي همو عبادات كان من قل إن الصلاة ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كواتا ونحن له عابدون أمين كوا بنداتي لبو إخوا دكين سبحانه وتعالى ديال وينقو كوا بنداتي تن لبو غير خوايا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروئی لیدکات و رسق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر رمونی دوزی نوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خوایی لبید دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیاری دانه تو، او تقوایی که دبیت مایی هنانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي جورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكرد با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آماد كردن بكردوي شاك بروج دوائي وخواي جورد فرميت

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شونیان بکوتنایو لو کارانی که خواه رگری بکردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خواه لهمور روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لیده کردنوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناهیانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزایدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوش ويستبرز صلاوي خواهي قولتان أراستبت خوش حالين كالبئي وخوش ويستبرز ما نقينوا لا زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم. خوش ويستان وبرزان لألقي أمر من دا هر سبارت با غزاي أحد دين سر خالي دوانزهم كأويش بريتيلا بهز بونوي مسلمانا بله بالترسكان هرشيانا كدستر في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بهي شوية كواليان نأداو دزبا داريشين أبون آنز بي كجنو لدستي رزقاريان بي بما بلايكي ناهموات بسر أو هاولان دا أباري كبرگريان لعزيزة كد اوانیش خوالیان راضی به گیانیان خست و سلفی دستیانو برگریان لپیشواکیان کرد. لهمو قولکو جنگ وستیان دو هرشی گوری قریش روی لا احدنا. جا هرچند هزی دجمن لراده بدربو بوری که برز و حلمتیان دو باو پاری داغل دلیه و دستیان وشند لگل اوجده مسلمانکان باو پاری جوامیری و ازایتی و بوینی کیوی دامزرو لروی هرشی قریش داوستانو شورای کن به دوری پیغمبری خوشویستیان دا کشا با اوی هیچ بد بدپرستک دستی نگات عزیزو چیتر زمدر نبین او شورایش هر خوانو گوش بون مروف بون هرشی خوان ناسانیش لو زدن نبون بای پاسوانان یک لدوه یک شهید بون بلام زور شد من بون هر که به شهید بون یکی کن کلبر یک دروست بون خیره پالوانه کیتر او شایی پرک دوا لراسي دا اواني كالبرگري پیغمري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم كجران زيادة الانصار بود. حماري كوري سلم الرواياتي كدوكا بالترستكان زور بو پیغمري خواد صلى الله عليه وآله وسلم دينو نارحتي اكن. اوش حود انصار و قريشيكي بدور دا ابن افرمي كي او كافرانا ادات الدواء وليمو هاوري بهشتن بي. يكيغ لانصار كان هاتو كشتاري كده هتا شهيد كلا. کدیسان ناراحتیان که دو فرمی که لو کافرانه آدات دوالیم آوا حاوری بهشتم بین حماد دری ابرکه هر حد انصاری که لبرگری کدینی عزیز دار شهید بدن با پرستان وی هرشی به پرستان و برگری ل عزیز تیرها و جکان کاریگری توامیان هبو پیشامیان پیغمبری خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوی تیرها و جکی چاقو کاتکا بپرسن با کمر رجابون بسریان دا، آوند تیری وشان بیان که وانکی پسراو پرچه پرچه بو. ابو طلحی انصاری و سعدی کری ابو قاسش خوالیان راضی به لتیر هواج آزاو گرجو گل کامپون کلو ساتو وقت دا جنگی سر و مالیان کردو تیری تیجان گت دوجمنو بچاکیش آن پیکانو لطیان اشکاندن. امام احمد لانس والرواياتي كدوك ابو طلحي انصاري لا روجي احداو لو كاتداك بالترستغاني هرشان هنا بوسب يغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لبدسي داتي دي اوشاندو بيغنبريج لبشتي اوبو ابو طلحش تير هاويجي كتشاقبو هرشي تيري اهاويش بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم سري برزكر دواتا ببين تيرك برشو يركبه خیره ابو طلحش سنگی خوی برزکر دوا تا لاشه او دیار نبیو تیری دوجمنی بر نکویو اشیود باکو دایکم با قربانت بن ای پیغمبری خوا تیرت بر نکوی گردنم قلغانی گردنت بی لو حلوی سپر مترسی دا ابو طلحه لبدن پیغمبری خوا دا صل الله علیه و آله و سلم باو پر اخلاص و آمد باشی و ایود ای پیغمبری خوا من لی هاتوم هر پیوستی که دهی بمنی رب دوائی داو چیت بی خوش فرمانم بسرده بدا او روش ابو طلحه مردانه بطیر هاوشتن برگری لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کد حتا او بو لو روش دا سیتی رو کوان لدستی داشکن امام بخاری و تویتی لروش احود دا خلککت یک شکانو دوری پیغمبر چول بو ابو طلحه لبدستی دا بقلغانه کی پارزگاری لو کد ابو طلحه تیر هاوشی کی بتوانه بو لو روش دا دو یا خستیت سیتی رو کوانش کن که پیاوی کشتی پاریب کرده و تیر دانی پی بوایا ای فرمون تیرکان بو ابو طلحه ها بجیره سعدی کوری ابو وقاسی جکی ابو لطیر هاوجا اعزاو بناو بانگ کن ایوج لکاتی کشکانه که دا لخزمتی پیغمبری خواده بدام زراوی مایو امیش دوری که کاریگری هبو لپارسنی پیغمبری خواو گرانوی هرشی دو جنان که با تیری نوک دا گتنوا
لو كات ناس كدا ككمال إخوان ناسان يغل دوائيك هيرشانا كدا سر عزيز سعد فالوانان خوية قرتو لبد دميا برگري لأكد حتى ألن لو رجدا هزار تيري وشاندوا اوند دوري گرينجي هبو لپر جانوه هيرشي كافران دا دلي عزيزي خوش كد برا ديك كدايكو باوكي بكات قرباني سعد بمرجي نيكردون تقرباني هيچ کسي كتل مشو نسان يراويانا توا كهرشي سعد تيري اگتا اوبت پرستاني كهيرشانا كد تاسر دزد پیغمبری خواب وشینن پی افرمو تیان بگره ای سعد باکو دیکن با قربانت بن سعیدی کری مسیبی جوتیویتی جمل سعیدی کری ابو وقازلو که ایود لرج احد دا پیغمبری خواب صلی اللہ علیه و آله و سلم تردانکی بوها غیرشامو فرموی دیکو باکن با قربانت بن ای سعد تیان بگره لصحیح بخارج دال علی و کرم الله وجهها توک فرمویتی نم بيستو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دایکو باوکی پیاکو با قلبانی هیچ کس کرده به جگل سعدی کری مالک که مبستی سعدی کری ابو و قاصا جمعه بو لروجی احد دائی فرمو یا سعد ارمی فداک ابی و امی یکی که تلو پالوانتی هاو جانی کلو کات دا جانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کوتو و مترسیوا دجی هیرشی بتبرستان بوینی کیو دام اچون بگشیان دا سهلی کری حنیب بو لو روژ دا بیعتی مدنی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دا بو بو یک زوربی سپای اسلام شرجاو سری لشوا او لگل دو سوز پالفتکان دا لخزمت پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزراوی مای و لپینای پارسنی عزیز دا جانی خست بو سر لپی دستی بو یک پی فرمو تی بو سهل آماده بکن ابن كثير اجدري بروك سهلية كبولا چنها ولكمكي كلكات التشكان دال خزمتي عزيزة دامزراو بوا ابن جرير نقلي كدوك ابن قمي اي حارثي بدقا قريتا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لوتو داني تختي اشكينيو دمو چاوشي زاماركاتو لتوانا يخا ايترها ولان تتوازا ابنو ايوش قلقك بانقكاتو افرمي إلي عباد الله إلي عباد الله او بو سی پیاوی لدور کوبونو و لبدستی آماده بونو جگل فلحی کری عبید الله و سهلی کری حنیف کس خوی بو نگیره دیارم بسی لوکاته که هشتا پالوانکانی ترکو نبونو پرزن لپیش و باسی او من کر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل عطتان پیشو دا آماجه من پیه کرد شمشیری که تایبتی دا دست ابو دو جانو ایویش که جنگ دستی پیه کرد مردانه حلمتی اداو خوی بناو ریزکان ججمن دا کرد کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دوری درابو ججمنان حلمتیان ادا تا بی کجن ابو دو جانی انصاری مردانه پارزگاری لیا کرد ابو دو جانه خوی که با قلغانی پیغمبر خوی چمان دو بوا بستری دا حتا تیری کافران او نپیکنو خوی پیکن هر واش بو چی تیر اگیره پیغمبری خوا هر همیان بر پشتی ابو دو جانه اکوتن لگل اوش دا هیچ باکی نبو حتا هم دیل مجونسان پشتی ابو دو جانه ان بر پشتی جیجو اشبهان ببونه او همو تیروا کلکاتی پارسنی پیغمبری خوا دا صلی اللہ علیه و آله و سلم چقیبون بر پشتیا یکی که تلو پالوانانی که لو ساعتنا هموار دا لخزمتی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزرعی مانوا حاطبی کری ابو بلتعبو لو کات دا کسپای اسلام شپر زبو بو او بشم شیرکی برگیر پیغمبری خواه کل هر حاطب بو کتوالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لعتبی کری ابو و قاصن لبس اوی که دموتای پیغمبری خویناوی کد و کلا القی پیشو دا باس من کل او بلو کات ناس کدا که پیغمبر زام دا کرابو عتبی کشت ابن کثیر لحاطب خوی و اجارتو کوتیتی کات کبینیم عتبی کری ابو و قاص چی با پیغمبری خواه کد پیمود عتبه برو چو رشت اویش برو او شوین آماجی کد حاطب علی بدوی دا رشت مهتاد دستم کود بشم شیلیم دا سریم پران پاشان دا بزیم و اسپکیو شمشیر کهیم ها گتنو هنام و خزمد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم عقبه برای سعد بو که زور حزیلو بو که عقبه بو کشجه کچی دستی نکود اگر نو که سعد خواه لی رازی به اوتویتی هرگیز اونده که حزم لکشنی عقبه کری ابو و قاز بو حزم لکشنی کز نبو طلحی کری عبید الله تیمیش لبه دستی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم اونده سپایی که تواو جنگاو اتو این بلین که چاکترین راسترین جنگی طلحه بو
بيهقي لا أبو الزبير وأيجل جابر وأجرته وكوتيتي رجئ حد خلقك لدوري بيغمد صلى الله عليه وآله وسلم فتوازبونه تنها ينزب ياوي أنصار وطلحي كر عبيد الله للايمان وو أيج بكي وكدا سر أكود فرمي أو كزنيف جي بكجي أواندا كما بسي لو كافرانبو كبروكي وكهيرشيانكد طلحا علي من أي بيغمري خوا أفرمي لجي خوت بطلحا پیغمبر انصار کانتی من ای پیغمبر اخوا دسی به کوشتا کدو پیغمبر اخوا او انی له غلیب سکوب نسترو پاشا انصار ک شهید بو کپلکان له پیغمبر اخوا نزیکوت نوا فرموی الا رجل لهؤلاء پیغمبر نبو امانه طلحق سکی خو کدو پیغمبر اخواش و خو فرمایش کدو پیغمبر انصار کان جوتی دیمن ای پیغمبر اخوا او دسی به کوشتا کدو او هاولان شی سرکوت نستر پاشا شهید کرا كافران فريا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم كوتنو ايج وكي يكم جاري افرمو طلحج ايود من اي پیغمبر اخوة بلام اوي هشتو پیغمبر انصار داوي ازني اكدو ايج ازني اداو ايج وك اواني پیشخوي كشتاري اكر هتا هميان شهيد بونو جگل طلحك زدوري پیغمبر دانمو بتپرستکان جگيش نسترين او كاتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم فرموي كي هيبو امانا طلحوتي من طلحه اونده هر همو اوانی پیش خوی کشتاری کرد. تا او بوله بگری پیغمبری خواده لحفته شوی نوزم دار بود. ابو داودی طایلیسی لعایشه دا اکیمان داره نو غیواتی کدو و کوتویتی هرچی باسی روژی احود للا ابو بکر بکرایا ای فرمو او روژه هموی با طلحه بو. پاشن دستی بباس کدو ای فرمو روژی احود من یکم کز بومگرام و ابینم و پیاوک لبدن پیغمبری خواده لپینای خواده اجنگه. میجوتم طلحه با. اویل دستم چو لدستم چو. پیاوی کش لنیوان منو بد پرستکان دابو نم اناسی میج لپیغمبری خواهو لو نزیک تر بوم او بپل هنگاوی انا کمن نم اتوانی ابینم ابو عبیده جراحا. او بو گیشی نلا پیغمبری خوا. ابینین دانی تختی شکاوو دمو چاوی زهندار بو دو او قیقلاو آسنکی سری چقیونتا کلمی. پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی فریای براکتام کون. كما بسي لطلحة بو كبهو زامي زورة وخويني سري كدبو هاتين بلاي طلحة و ككوتبو چالك أبينين حفتاو أوان ده زامي رمو شيرو تيدي بيوهيو پنجيكيشي براوا ايمش درمان ماكر ترمديش رواياتي كدوك لو روجة دا پیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کس بي خوش سيدي شهيد يبكا كالسر زوي دا بريو بچه با سيدي طلحي كوري عبيد الله بكا هر و حال وساتنا همواردا عبد الرحمن کرع او و پارسنی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جنگی کی سختیه کر کلا انجام ده لبیس شو نو زیات زندر بو دمی زندر بو قش کی شیشل بو کچی ک پیغمبری خوا هغ تاریخ ات ستا شبدکه ک بدرجی لا پاشترا باسی اکین او شلین همو چاګیو ابو عبیده جه کی ابو لو پهلوان د مزراوانی ک لخدمت پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم جنگاو هر اویش بو کدو او قیقلاو اسنکه بدانی در هنائوا که چقیبون کلمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم جال بر اوی که او قکان زور چقیبون دو ددانی پیشو ابو عبیده شکان خوشویستان لالقی پیشو دا باسی ازایتی و پالوانیتی حنزلش من کد که چون شوی جنگ احود یکم شوی زاویتی او بو که بانگوازی جیهادی بیست ببی اوی خوی بشوار چکیل گرتو خوی گیانده میدانی شهیدانو سرانجام ملائکه دوی شهید بونی شد یعن یکی که تلوانی کلکاتی سخت دا لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم مایوا قطع دی کری نعمان بو لگل هاولا که مکانی دورو بری پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم برگر یکی چاکی لعزیز کد حتی او بو چاوی که بطیری که بتپرستان پیکتا براده که لچالی چاوی دا در پریو بسر کلمی دا شور بویاو ابن اسحاق علی عاصمی کری عمری کری قطاده بومی باس کد که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم اونده تیری بکوانکی خوی تقان حتی لایکی شکا قطاده کری نعمان حالی گرتو بلایو بو او روژه چاوی قطاده پیکرا براده که حت درو کوت سر کلمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم به دست مبارکی حالی گرتو خسی و شوینی خوی فرموی خواه جوانی بسر دا ببارینا لو دوا جوان تینو تیشترین چاوی هبو کاتی کش که عاصمی کرزای چو خزمتی عمری کری عبدالعزیز رحمتی خواه لبه کوالی مدینه بو لیه پرسی تو کیت اوش که بشعر ولامی دای و اممانا کیتی
من کری او کسم کچاوی بسر کل می دا هات خوارو و بدستی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجوانترین شیو خرای و جی خوی و وک جاران چاکتو جوانتر چاک بیو عمریش بشعره کی جوان والا می دای و خلاته کی چاکی شکل سیانزه هم دوری آفرد لجنگ احد دا جنگ احد یکم جنگ بو که آفردی مسلمان تیه دا بجداری جنگی کردو چو بگجی بد پرستان دا لم جنگ دا تنها یک آفرد بجداری جنگی کردو بشمشیر و تیر و کوان کشتاری کافرانی کردو تا او بلکاتی برگری کردینی دا لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لچندین لازم دار کرا هرچند ام آفرد برزا سرطا بنای جنگ و لمال دا نچو وکو پیوان کرسی جنگی نپوشی بو بلکو بمبستی او درچو بزانه با دوخی میدانی جنگ چونو بزانه چه خزمتی گی پیه کره بطایبت بو او دانی جنگاورانو درمان کرنی زمداران عمل لایک للایکی تو ام افرطه لطمانی گنجی دا بجداری جنگی نکردو لگل میردکی و هر دو کرکی دابو ام افرطه برزا ام عماره نسیبه مزنیه کلکاتی تکشکانی مسلمانه کنده ناچار ابه دز بده تشمشیرو پالوانانه کافران لپیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درخاتو سرطا ام افرطه برزا کندیگ اوی گرتا کولو لگل میردکی و هر دو کرکی دابرو جنگ کوتره ام سعدی کچی سعدی کری ربع اگیرت و علیه چوم خزمتی ام عمارو تم پوری کن دنگو باستم بور کروا و تی سل بیانی لمال در چوم تابزان مسلمانکان چی اکنو میش کنده اکی پرلا آم پیبو او بو گیشم خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل نوان هاوالکانی دابونو سکل کنیش بدز مسلمانان او بو کم مسلمانکان شپرزده بون خوم گیاندلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دستم با کشتار کردو بشم شد دو جنن لیدو رخستوا با کوانیش لبری او تیرم احاویش حتا بنینه کی زوکره لاشما ام سعد دالت ابینم زامی که قول که باشایی هبو وابستر شانی و پیمود کی ام زامی که دلاشتوا و تی ابن قمیعه خوام بی بشکینه کاتی که خلکه که لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دور کوتنوا احاتو ایود محمد منیشاندن رزگار نبم اگر او رزگاری به منو مصعبی کور عمیر و چند پیاری که تلکل خزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بدا مزایی مابوینوا ریمان پیگر لیدامو امزامی که درشانمو چند شمشیری کم لیدا بلام دوجمنی خوا دو زیل برابون دوائه و ببونی ایشی زامن کانی و نسیبه ماویگ بهوش کود کچایی که دو پرسی پیغمبری خواه کوا بدپرستکان چیان کرد و تیان سلامتا ام کاری نسیبه کاری که ناچاری بو او با جنگ و کشتار لمال دن نچو بلام کتیر هاوی جکان شوینی خواهن چال کدو خوشی کسی که او تو به دوری و نما به شیوه که مترسی اویلی اکرا کافران به دیلی بگرن ناچار بو کدز بدات شمشیر با برگری لپیغمبر و پرستنی خوی بلام ام عماره خیلی راضی به رجی احد لدوانزه جگه و زمدار بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با ازایتی چاون ترسی او شاهدی داستایشی کرد چون که لکاتی شپرزی و سرگردان دا یکی بولوانی کن خزمتی دا دامز را بون او تا فرمیتی رجی احد هرچی بلا راس و بلا چب دا آورم ادا و انبینی او لبرگری من دا کشتارکا هر وها اگرانو که نسیبه مزنی روش احد لگل زیدی کری عاصمی مردی داو حبیب و عبدالله کری دا لمال در چونو پیغمبه صلی الله علیه و آله و سلم پیانی فرمو ای خزانکا خواه فر و برکت بستانا برژه ام عمارو تی لخواه پار رو تا لبهجدا هاورد بین اویش فرموی خواه بیان که به هاورن لبهجدا که نسیبه امی بیز و تی لدنیا دا هرچین بستر بیت به کنیم بله، جگل نسیبه نسس فاو که هیچ افرطه که تل روژی احود دا بجدهی جنگی کرد به بله میجون نسان باستی اوان کردوه که دوای اوی بدپرستان لمیدانی جنگ شانوه هندگ لجنانی مسلمانان لشاده چون تا فریه زمدارم کنو درمانیم کنو اویان فریاخن لوان عائشه هاو سری فیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و فاطمه کچی بون بخاری لأنس و خوالی رازی و روایتی کدو کوتویتی چاوم لیبو عائشه و ام سلیم خوان حل کرده بو کنده اویان بکول حالا گرتو درخوادی خلک کانه داو پاشان اگرانو پر یعنی کنو درخوادی خلک کانه دا یکی که تلو افرتانی که ادمتی جنگاورانیان ادا ام سلیب بو بخاری لصحیح حکی دا بستندی خوی روایتی کدوا که عمری کوری خطاب خوالی رازی به لسدمی خلافتی خوی دا چند سرپوشی که بستر افرتانی مدینه دا باش کدو سرپوشی که چاکیان ما بوا یکی لوانی که لی خلیفه آماده بونوتی ای امیری ایمان دارن امان بده بوک چی که پیغمری خواه
كللاتا واتا ام كلثوم كشي امام علي كهوسري عمر بوا فرمي ام صليت بيشان تللو چونك او رجي احد كند ايبه كله هنا بلان فاطمه زهره خوایل رازی به یکی بولو افتتانی دوی گرانوی بت پرستان شاد درسنو دین بهانه سپای اسلامو کاته کتوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو دستی لملی کدو دستی که بشور نیبنی نکانی با او بلان تا احد خوینی زیادتی نیان لی اروشت ناچار پرچه حسیلی که هنو سوتان دیو خستی سر زامکانو پیوان نوساو خوینکان وستانو هندگل مجنون سنج باسیان کدو که هندل افرتانی مسلمانان لکاتی گرمی جنگ در دستی بیرمتی با بریندارکان دیش کدو وک ام ایمنی دانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجنون سنج باسی اوان کدو که دست تکشکاوکی مسلمانان کاتی ویستان بسن نوشار و هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو جرگی میدان جنگ در خریکی جنگ بو ام ایمنیان توش بو که او دستی به حالاتوی بینی دستی در خواه پجان بده مچاویان دو به هندی کانی اود او تشیه بگده و شمشیرکت دینا ام ایمن خواه گیان در میدان جنگ و هشتا جنگیش بد دوان بو تا فریا گزاری پیشکش بزن دارم که حتا او بولکاتی فریا کوتن در کوت برشالاوی هرشی کافرانو تیریان تیگل لالکامل ده هاتو کاتل ام ایمن خریکی اودانی زندارکان بو حبانی کور عرقاتی لکی تیگر ایوش کوتو لاشی در کوتو دجمنی خوا دای قاقای پکن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم امی بلاو گرام بو بویا تیده کی بی پری دای دستعدی کور ابو وقاسو فرمانی بسد دادا بگریتا او کافرا کتی گربر ملی کوتو کوت بپشتاو ایوش لاشی در کوتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم او انده پیکنی دانی تختی در کوتن پاشان فرموی سعد طالیسن خود و عیرابکا افرتانی مسلمان لو پر حیا حرمت دا بجده جنگانه کد اویج لبر ناشاری چون که مسلمان کن کم بونو کافرکان زور بده صلات بون مسلم لصحیح حکی دا بسنه دی خوی لانس و روایتی کدوا کل روژ حنین دا ام سلیم خنجری که یال گرت بو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در باری خنجری که پسیاری لکر و تی بو او حلم گرتوا که اگه یک فکل مشرکان لیم نزیب کرتوا ورگی ادرم هر وها مسلم لانس و روایتی کدوا که و تویتی اگه پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم بچوا بو غزا ام سلیم و چن افرتی که انصاری ابل لگ خوی دا لوی اویان اهنو درمانی زمداران یعنی کرد هر وها روایتی کدوا که ام عطیه انصاری و تویتی حود غزام لخزمتی پیغمبر خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم کدوا کلا کلو پلکان امام و خواد نم بود روزه کدنو درمانی زمداران اکدو چاو دیرین خوشان مکر چهارده هم کشانوی سپای اسلام دوی که کشکانی مسلمان کن در کوتنی شوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کافرکان هرشی زوریان اکر دستری و باو نیازه و دستیان بیگاتی و لنایی برن خو مسلمان کن و هرش پرزو فرتوازه بوبون اصایی بو کافرکان پیغمبر و مسلمان کن لناو برنو تقیم ببرنو بلان پیغمبر و هاولا کمکانی دوری یک جار پالوانانیان اجنگان او هاولا پالوانانا جنگی سر و مالیانه کرد تا بره بره مسلمانه کن به بیسنی سلامتی عزیز و ران برز بویا و هاولیان اداخوان بگین اللای و برگری لبکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی بردوخی دور بری خوی داو تیه گیش که پیویستن نقشه گنجا با جنگ کب کشه اوی روی دار روی دار حالا یک للان دسته اکا روی داو انجامی چاروان نکراو حتا بردمیان بلام خونه به دست پاچه بن پیوست سلیل نقشه بکشه با سوای اسلام استاکتاتی اوه که مسلمانه کن بکشه ندعا و خواهن بگه نشونی که سخت تا دستی دجمنیان نگاته و جاری که دجمن نتوانه آبلو قام ده لبر اما پیغمبر و مسلمانه کن دستیان ده اکشانه و برو برزای کنی احود بتای بدوای اوه که اونده هاولی لدور کوبونه و که بتوان پاسوانی اکشانه و ریکو پیکب کن اوی که یرمتی مسلمانکانی دا بسلامتی یا بزیانی که یک جار کمو بکشنه و ببرزایکانی وحود او بو که زور بی کافرکان بروان بو کده بو که گویا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کجا بویا او بد پرستانه که یکی کن ابو سفیانی فرمانده گشتی قریش بو وازیان لوا هینا هیرشکن استر پیغمبرو دلیشیان لوا بیخم بو که تیخشکانی مسلمانکان یک جاری و تازه حسانه و انبونیه بوی بشی زوریان پالی لده و وازی لجنگ هیناو هندی کشان بلوتو جو برینی مسلمان کانو خریبون دستیان ده برینی لوتو جو عورتو سگل درینی شهیده کان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باور کردنی او بترستانه بکجانی خوی به هل ازانه تا بخوی حوال کانی و بگنه سرچیاکا بوی پی خوش بو دجمن هر واب زانه کجراو تا شوینی نزانه
بلغي امش اوه ككاتي كعبي كريم مالك دواي پاغندي كجاني پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اوه بيني بدنگي برسحواري كد اي مسلمانان مجده بيت او پیغمبري خواه اوش اماجي بوكد كبه دنگ بيت تالو زيادتر كافرکان آگه داري شونكي نبن جا هشند كافرکان جوان لحواركي كعبو كچي زور بيان بروان پيه نكردو وان زاني پاغندي بوه وكدنوي مسلمانكانو برس كدنوي وريان بتایبت اوانی که دستیان سار بو بیاوا و چکیان دانا بو شاینی باسا که ام کشانه و رکو پیکه پیغمبرو هم سومانه کن کشانه وی سپایی کی تیک شکاو نبو که هر راب کاتو توانه دست کدنوی نبی بلکو ام کشانه وی لو پاری رکو پیکیو آمده باشی دا مسلمانه کن انجامیان دا چون که ام سپایی که اکشایه و همو سربازی کی لسروی همویانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو پاری ور برزی دابونو آزانه اجنگان حتا خوان گاند اوشنی که سرکد دیاری کرد بون بله لکاتی کشانو در جنگ زو گرم بون بترسکان هرشی تون دیانه که دستر مسلمانکان بنیازی اوی که دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشنن او بوی که لسوارچاکانی قریش کنای عثمانی کری عبدالله کری مغیره بو اسپکی برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو بترسکان هرشی تون دیانه که دستر مسلمانکان بنیازی اوی که دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشنن او بوی که لسوارچاکانی قریش کنای عثمانی کری عبدالله کری

کی دخوی گندله کافرکو دای شمشیر باز یکی زور حریف شمشیری کی دل قاتیو تختی زوی کرد پاشان تپی کتا استری کشتیو چی کرسته جنگی پی بو لیوی گتو خوی گنده و خزمتی پیغمی خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و ایش فرموی سپاس بو او خواه کل نایو بد دوی او بد پرستکان کوت نهیش تا نهیل مسلمانکان بگن شوینی خواهنو دستی هم گات پیغمبرو بی کجن او بو یکی لبت پرستان که عبیدالله کری جابیری عامیری بو حلمتی دا حالتی کری سمه و شمشهری که دا لسرشانی و بسختی زنداری کن براد دیه که مسلمانکان ناچار ببنو زامکی تیمار کن و خویشی بکول حل بگنن لولاو ابو دوجانی پالوانی بناو بانگ حلمتی که دا سوار قریشی که حالتی زندار کرد و تا عبیدالله عامیری یک شمشهری بو دا هنه و ملی پراندو مسلمانانی لشار و خلاپی رزگار کرد پاشان او بیکوری خلافی جمحی بدبخت بفیز و دمارکی نفامانو اسفکی هنا غادانو برو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حلمتی ادا بو هوای دستی لیبواشینو اشیود محمد کوانه رزگار نبم اگر و رزگاری بین پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بدیاری و وصاو بدلو بیتا پیشوا حربه یکی تیگتو کشتی او بی یکم روفی که بدبخت بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بدستی مبارکی خوی کشت بیتیم ابن اسحاق علی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم در شیوه خدا پالی دا بکیو کوا او بی کلی خلاف لی نزی کوتو ایود کوان محمد رزگار نبم اگر او رزگاری ببه خلقه که اوانی که پاسوانی پیغمبر و تیان ای پیغمبری خواه ای پی اکمان بچه بدمی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی وازی لی بینن کنزی کوتو پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم حربک ایل حارتی کلی سم ورگد لی ورگد تو گتی او بی و دای لمدی او انده تون لیده چند جاره بسر اسبکه خلای و تلیر بوا دوائی بولی دانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم مرد ام پیاو بدبخته لما که داد جایتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم زور اکدو ازاری زوری اداو هرشی کشنیشی لیا کرد هرچی توشی ببوا لما که دا هرشی کشنی لیا کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ای فرمو انشاءالله من تو اکجم و بی او هرشی پیش کس کدنی هل لیاد بو بو یک لراجی احد دا بزامداری گرای و ناخوز مکانی که حربک زوریشی زامدار نکد بو ایود بخواه محمد کشتومی خلکه که اوتیان بخواه توزراوت شوا بخواه هیچ نیا اوتی هل لمکه پیوتوم من تو اکجم دا بخواه اگر تکی کشم تیبکا پی اکجرم لکاتی گرانو دا برو مکه که گیش نستریف بهوی زامی حربکی پیغمبری خواه اومر للرواتكي أبو الأسود دال عمرو هات وكأبي وكو قاجود أي قوراندو أيود بو خوايكي جاني بودستا أجر أوي بمنوية بدانشتواني ذي المجازة وبيت هرهم يانا مرن خوشي سانو برزان ليرا دا باستا كمان را أقرين باشماوي أنباسا بقرين بوالقيداهاتو تا أوكاتا همو لأكتان بخواي جوراس بيرم خواتان بوالقيداهاتو

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برایان خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خدای پروردگار کم کوال خدمتی برز و خوشویستا لسر باسی که گرم پیک شاد ابینوا اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان. خدای پروردگار بفضل و منتی خوی هنده کاتو کرداری دانا و کابیت مایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا دروج یکمی مانگی حاجیان کپی و تیه دل حجاب. سبارت با ذی الحجه کومله بلګی کی شرعی ہے کباسی دیو کین بکورتی له خدمت وی بریزو خوشیست ابرا خوشک بریزا کانم هر کو خوای پرولګر سوین دی پی خوارد او کله قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر. ابن کثیر رحمتی خوای پرولګای له سر به فرمیتی ام آیت پیروزانه مبستی لو دروجی ما ذی الحجه هر آقای پروردگار فرمیه تی وید کر اسم الله فی ایام معلومات لسودت حج لایتی بیستوشتا فرمیه یادی خوای پروردگار بکن لروجانه که دیانی کراوه که مبست بی در روجی منگی ذی الحجه یا بله براو خوشکا برای زکانم پیغمبری خوشه اسمان صلی الله علیه وسلم فرمیه هیچ روجانی کردوی چاکتی های خوشه ویستر بی للای خوای پروردگار وکو ام در روجی منگی حاجیان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره. پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره. مگر پیامک با خوی مال و سامانی و درشی با جیهادو هیچیش لوانه نگره تو. و اتر لپینای خواهی پروردگاره برای با جیهاد که با مال و سامانی خوی و اتر نش گره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشی لدزده او کسه پاداشتی گوره تره. امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببراو خوشک برای زکار ما فرمی اوی کرون بیا لگو کاری تایبا مندیتی ام در روژان اوی که لگورترین پرستشکانی تیاکو باتو وکو نیش کردن وکو روژو گرتن وکو صدقه وکو حج کردن لم در روژان که باسی دیو اکری که امانش براسی لهیچ کاته هیترا کنم دو واتن لدر روژی مانگی دیر حجه یا نویج و روژو صدقه و حجشی تیاکو باتو لمانگی رمزان سیگه حجی تیاکو نابیتو هر بویا پرسیار که لشیخ اسلامی و تیمی رحمتی خواهی گوری لسر بی که آیا در روژی یکمی دیر حجه باشتره یان دروژه کی کوتا ایمان گرمزان ایج دوالا من فرمید دروژه یکم ایمان گیدی حجه باشن دروژه کوتا ایمان گرمزان با های روژه عرفه و دشوی کوتا ایمان گرمزان شاتل لدشوی سرطا ایمان گیدی حجه با های شوی نیلت و قدر و سریم جوازیه براو خوشکا برای زکان دشوی قدر لما گرمزان و اخیر رمزانه پاداشتقی زیاده چون کشوی قدری تیاه دروژه دی حجهش پاداشتقی زیاده لبروی که روژه عرفه تیاه لا دروجي اخيري ما نجرى مثلا الجباب زي براو خشكه برا زكاني بكورتي او كلاراني كسنه لو روجاني الجام ده شكر داو شكر داو يبقى كان جامين ان شاء الله يكي لو كردواني كبي بي سي ان شاء الله هول دين لا دروجي دي الحجاج جام يبدين زور الجام داني كردو شاك كان بقشتي وكوتشي وكو قران كانسان ما دار براسي لغيري امر شفي روزانه شفي است قران في فايت رجابه بردوامي بخير بويا زياد خيدني قران لم رجاني فاداش زورا وذكر كردن بو ذكرانيك لسنته اكو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه كوبل اسكاريك زور بعديك لسنته اكو بيست ان شاء الله ولدي ام ذكرانش بخير امرا وخش كبار زكان يكيتلو كردو شاكانيك جرينجا لدروجي دي الحجاب انجام بدين نشكرنا بتایبتی کردیم یه جفار زکان با جماعت لکاتی خویم و میادی خو اگر مجال نبو درفت نبو گرم گوی لکاتی خویم بکلی و تأخیر نکلیم و میادی خوایی برور کرد و اما نویجی سنتی پیش و پاشیم یه جفار زکان که براسی پیویست انسانی مادن لهمو کاتی کان جایی نبرا بتایبتی لم در روشه پیویست مثل من زیادر انشاءالله هم دی و صلی الله علی نبینا محمد و علی و صحبی و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

والسلام على رسول الله محمد وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كان باش مش حالي انك امروش لا برنامج سبعي تنوار لا دنجي سبعي تنوار لكن هو خزمتا ودار قوانين او اوتومبيل فريكنسة كمان لا جماري يك دابنين صد وشش بوين بيك لخزمتيان دابنين زابرزان كومنتا كانت عندو ماوي تسعر جرباب ومنتا كومالك سان ياري دخينا رود واتا بيكو بول سر بيوم يكانو كومنتا كانت عندو ماوي تسعر جرباب دكين بس هلا بو حاجة داري تنمن باسي حوالي هاو كارينات نسيف ريال مكو باشا برزان كسب سياري هاو كارينات لسر او بابا في اجنا خوش بيستان لباري آمد كارني آمد كارني بيستي موسي مانجي بيز بسيستاني بيرول امرو بتواوير كنت رأيه كيش تيغنا مني سنساوي بوزارة داري شو بيرا جاند فرمانی چوب ماوا کتایی پیدیدنو و ایش لبو آمده کرنی نیزان مرازعه دکیم جا که نیزان مرازعه اشتاوا بو بو یو این که وزارت دارایی اگر تا پیش شماش بیستی موچنه نیره یک شما به تاوی بینیره بزرگی که بو اوی حنا حول بدره نیوادارم براستی یوی برس همو تان خزبوکستان پرلمانتار خزبوکستان برکسی بالایا یوادارم اگر بنامه تایبت جنید سون او دیو سکر دو جنده و دزول انده بنامه تایبت دتوانی ل واتساب نامه اگر لبا پرلمان تاره اگنه ری بری بس احمد بسردانی وزیر اینوی دارایی بکر بزانه پیش جشن موسه که محبوط آبش نه با فکری بیان برای بره چی بشتی تیا وزیر اکت این خزم که لبا تایبت بسی سنورکی خود و حر و امو حکارتان زور زور گرینگ فشار بخین سر پارلمانتاران برپرسانی کرد لبغدا بو اوی هرچی بی فشار لحکومت عراقی با تایبت وزیر دارایی که استا با خدا نزانه ویرژنی تازه و طاقت چی خوشی هی و همون روژه پیشوازی لخلق دکا و بریارات دردکا و استا هر دوی نیک سر بریارش دکه سر زم ما مستان پلیان برز بریدو او باشه یعنی دارا لخوی تازه حتا دستالات وزیر و دوی اندک ایشکا و یک گرینگ برپرسانی کرد او دوخه استقلال بکن لپیناوی موسو خوران و اولتا هر نبی پیرزاشن موسی مانی کنز بید و امش دیان خوب آنو که روش نام روز به همه شوا هم شارکان دکن دوینه خسام داری کاری دیتو زمان کسر کل مراستی کاری دیتو یعنی ایوه هم لعنی دینی تان کسی چی دیندار و خانمی و آورا چی دوستن و هم وکو دلسوزیه یوادارم زور فشان دوزیم دارم يعني بليني بلا من حقي فرلمانتارش اكتيب اشياء بس تقول يعني جرينجا اما للايام خومانو هل يكاو لأستي تيوان يكانو علاقاتي خوي امرو اوائلياتي بخواي برزا يعني بداخوا ايش حكمراني للسيستمي كارجيري لاي داوا قوتا مثلا داوا كبن مثلا أستي الشخص فنابردن لبو كومالك شتو امانا بو ايكاتو ايشاك لبو بكي او رحمي اوائلي يعني او جرينجيكا امرو خلق تاوريا لدى صلاة داران وكو بيوز نيو دبي فشاري ليوكي دبي داواي ليوكي دبي بخبري بيني خوتوا انزا ايش اللي ويكا او رؤاوي ليوكي او هوالي يكن هوالي دوان برز عصبارت باب لبرز كنا ويما مستاني وزارة فروتك آية هريمي كردستان دا غريبتو يانا او هوالا بيخ خاليش باسي هريمي كردستان تلاني بلان برلمانتاريك دليه ایم ال پارلمان ایجلا بو آورد که هر بریاره لعیراق درس لبایی هر بابتی که سودی لبو کامل گاو متصوران زودیارو آجردارو آمانه هیا ایم هول ادین هریمی کردستانیش بگیرد سکات ایرا آوره ولی اول نصرایی وزیری درای عراق لبو ما مستعانی سر با وزارت پرونده گرینگا باستی من هیوادارم پارلمانتاران ایما ایش لبو او بکن هرین کردستان جبید یعنی زور اصای اگر با گشتی خیلی نکره با او زاره لبو ما مستعان بید زارش که لبو پیش مرگه بید زارش که لبو فلان و زاره بید احتیادیه اگر بش بشش بی هر باشه اگر بش بشش بی هر باشه حوالی سیم من لبو اوی که لپیشه چی او برنامه بی خیلی رو اویش اویا مو
زوی فرمانبرانی گرفت. برازان طبعا بدواداتونم کرد. بدواداتونم کرد سبارت با وستاندینی فرمی. زوی لبو فرمانبرانی گرفت. اوانه 8 سال خزمت یعنی لکاتی در سون بریارکا لبو فرمانبرانی گرفت. بوسی راتان گرد. بو فرمکا پرنکرای و لکاتی دار. کله شکه بلاو کرایه و فرما که بلاو کرایه و گشت هندگ لفرمانگ کن بوچی راجی را گوتو یعنا هیچ کشیگ لپیدانی زوی بفرمانبرانی کلی بست للاین وزارت شاروانی و نیه تنها دمانوه کومالک فشار من لسرا لبو فرمانبرانی گشتی و تهمیشهی لکرتی گشتی توزک او فوزایانه یعن باون او فشاره نکم کینه و دواتر یکسر دینه سر فرمانبرانی گره بست. بر یارکا هلوشانوی لبونیا چون که بر رزامندی انزومنی وزیران و دیوانی سروکاتی انزومنی وزیرانا ولوی شو شوک راوتو لبو وزارت شاروانی دواتر او آمارش ور جیراوا که اتسن فرمانبری گره بست شمولی او پارس زوی دکا که زیادتر ل32,000 فرمانبری گره بست که همو 8 سال بسر و لکاتی در چونی بر یارکا خزمت که واتش تا چی باشه بس تحمل تانه بی لوانه حکم در کاره چی کوئی بیتن او بس دکی داره بزن او بس اینا حکم او چی کاره بیتن اینجا خوش شویستان همه او تان پی بلیم بلی یه چی زور ده نخوش خانه که کنی کن دکی اولی رو او قسم تایبت برس تاک سامان برزنزی وزیری تندرستی حکومت یاریمی کردستان ایستا لنا خوشخانه کانی کرتی بشتواتا حکومت آراسته هاولاتی دکره بروه لأیواران سارسایی کانی بشتگیر یکی ببات ایواران سارسایی کانی ببات ایواران بو اوی پاری زیاد رو جیره دیارا ببی او بدو داتونی امن کردوما طبعا بر پرسم لو قصه خوما کروش ناموسی بشیرچی پارکا لبو پزیشکان بشیرچی او پاریا لبو او پزیشکانی که نشتگیر یکی یان سارسایی کده زهر زور نخوشی بزیدی او زور نشید تو بی فیالا خلق بکی فیالا خلق بکی چیا والا کاکم نشترگلی چیه پشکینی چیه نازم اشیعه چیه سونر چیه فلانی هی بی بیت دوامی اوارانی حکومی لو اوی که دوامی اواران پاره چی زیادتر لحولاتی ودو منی هوادارم هر کسی لو لای برجیلم لپیزی دنجی اسلام رادی هاو برجیلم نه براستی او پیام مبگینه تا کومنو کانی حکومت خزمیت المسئولا برز یک در پیسی کلشوینه دستی دروه او پیام مبگینه تا نو کومنو کان که براستی بیوجدانیه بیرحمیه فیل کردنه و امش زوره کلگندلی که آراستی نخوش بکی لبیانیان نشترگر یکی نکه بیت اوارم بو اوی بشه چی پاره کلگو پزیشک بی و حکومتیش پاره زیادت لحو زور نشید نبراسته برزن زا لطینه نبره انشاءالله دواتر در رگای او شماره تلفونانا 0715 کنو سن شماره کنه در خودان موی بیوندی بکن زور سپاسکه اگر بر 0715 327 02 0783 430 سل 21 و هروا آسیا 0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

0: Spasta campeonato, com a Hebe Brasil.
1: Tá. Kako se ulaj, falje, hvala bu, në nazëm, falje, kemë kjo, ndi për bërë të këtu e në.
0: Bale, bale, për
1: e ndimë. Atë shumë le dojmë, falje, kemë, du su halë, kemë të mu, zëmë, dhe kjo më më këtë.
0: Da, khësma të dam, falje.
1: Kako se rima polisë në të gazë, në sërbo zërë të një pojnë.
0: Bale.
1: E, du ha, e ta, e ta, du dërmarë, që anë rao, da, o pjezo i rabu, së sale, e ta pjezo i rabu, së një.
0: Bale. دست خوش کجا کرد؟ زور دست باز مال از دست خوش. هر چند زور مرور کردی تو بعد با زارش بلامی زرد دم ولی بچه داری که مسئله وسط اندی نی آوانی برنامه اند خواره وای کپلیان برز نکرد تو. هو کاره که پیوندی با گران کاری بود که لدواری سالی 2014 رویاند. هو کاره که پیوندی با قیرانی داره امانه بود. ولیم که است علاوه وزارتی پیشمرگا پله برز دکریتوه هو کاره که اول روی سربازی و پله سربازی ناوسته ناوسته بوی وزارت پیشمرگه ناو ناو قائمه یک بلاو دکا دو بلام خو پاره ان لبو خرز نکری پاره نیا هموی پیوندی بو بابته یا وزارت پیشمرگه دیکا ناو خو نایکا او مسئله که باشد صاحبی من کاک صلاح فرمو فرمو کاک صلاح
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: باش که کسر
0: سلامت بیزور دو سپاس تکم
2: الله که کسر یک پسیاری کرتو پختم هیا
0: لخزمت دم فرمو
2: خزمت لما که کسر ولاو گوتم بزانم خریطه برغشتری بس برغشتر نازم لو در نسوالو سمشکلی هیا که کسر
0: ولا زور شوین زور شوین بلاو نکرایتو بنسلاو بلاو نکرایتو دارتو بحر که زور شوین بلاو نکرایتو هو کار کش آواهاد بپی آماده کاریه خش تا که حاضر می بلایی دکانو. یعنی نه نه خالق زور کرین و فروشتنو آوی پیوپ که هو کار که هیس کنی اگر نه. پس دوای دوای دخن لب. تا که از نظر ماوی تا پیان رج بلاو کرای تو آواهاد.
2: وا راست.
0: آه.
2: کد سکان خوش بی.
0: سا و کم نی. سا و کم نی.
2: کاک
0: شما فرمو کاک شما. کاک شمال لما یک مای برام فرمو قصب کن کاک خالد فرمو کاک شمال زناب تی فرمو علیکم السلام و رحمت الله قصب کن ساو
3: اولا پرسیاری که باگو امو کپیش برگی بلاین دفری دو که او کپیان دلن هزگانی حفته سبارت بحرزی لمتقی پجر ارچی بسر هر دو دفری
0: 10000 پارچه زویل اداره راپورین حاضره.
3: باشه راست کن خود زور.
0: 10000 باز کی دباج دکرته است موعده کن دیار نیا. باشه برام.
3: ده تا و دست کن خود هم.
0: باز گرین قوی زیو ورد کردی یعنی او دل نیا ولی او زیو ورد کردی.
3: اما شما من دیگه دست کن خودش میزور سپاس.
0: چاو کی منی که خالد فرم برای کم.
3: کار کوسر یه باشی چاو.
0: سلاورس لباس زناب زور دو سپاس. بله چاو
3: نازم زنیل دیان در باری سلفی حقار دانوی باری سلفی حقار تا چون اگر دانوی چون حقار
0: لما که سکاری شهیدان یعن اوی حولاتی اصحی بلا ایوان بریار چند دا تا سیوی چی دوازده سالی را بردو لما دوازده تا دانوی که صد دستاو دبی غرامه کش اوی که سزای دوا کودن اویج بده بریار که اوه
3: چکه ما اگر پش ولی هندک فیلم بر سوکه و طلا دانوی پاره را وسط و دبی بس
0: انجام کرد. الله ایت را از آوا لگر تو سر او کسی که پاره کده دا، اما یک دوزا پیاو خرابیش در سوین لگل برای بری بانکی بنا سلاور تو زیک دم دم مامبو نسر اوی که گوتو مل برنامه پاری قرضی خانو بر مدن او. یعنی مادام لبو عراق دروا یکا که دلیگر بالا بو خال کی بی لیان خوش بود. اما نه رئیم هیو تا.
3: لایم نسل حالا تیم رخ شد تا سوش پارکا یه سال بود که اونی نبود، باز ما یک لوکش دیتیم نه هندی.
0: نه حکومت بریاره چی درکرد که قرضی سزای دو کرد نکته دنلی خوش دبی نگر تا سیوی چی دوازده 2025 همو قرض که صاف بکری خالک چی زور نیکرد آه خالک چی زور نیکرد تو اینتره چه دگر تو سر خودان راست بلام وکو بریار وکو بریار حکومت داوای دکه شهیدانی سنگر نازم ما بس شهیدانی سنگر بس کسکاری شهیدان به هیچ زورک پاره قرضی خانو بره مدنو چکا صد لصد لی خوش بناو که دردکی اما خوم نسراو چی نهینیم بینیو لوزارتی داره آراسته کاروباری شهیدان کراو که لاری من نیه للی خوش بونی قرضی خانو بره سر کسکاری شهیدان چه دگرتوا؟ دایکوبابی شهید دگرتوا مندالی شهید دگرتوا خیزانی شهید دگرتوا خوشکبرای شهید دگرتوا اوندا او کسانه دگرتوا قرضکی نادنه اول بو معلوماتان ام بخوم نسرا و جنین میتیا بز ما انزومنی وزیران مثلا رضامندی لسبدا مایکش کمال گل بس ناوکی می دیار نه نظام او چشک منیا کاکسر بس کاغ بخاری برای کار کاری ممکن که کنار زمان ما یکان از اول باش دیار نیلیم. کاغ امیر باقصب که کاغ امیر. کاغ امیر فرمو. ما یک کار برای زد دوای ما یک دکل کامن دوای که باشه لو ایکلیمان تیغ نسی سلام کاغ علی خوش ناو بخیر بیسر تاو. لکا کوت سر اصول فی زواج با منالی شهید. هی زواج. اللهی اوی زواج من نبید نماوا. کاک امیر جناب لسر مایکی. کاک رناس فرم خصاب کاک رناس. بالا کاک رناس. سلام ول جناب بخیر بیت ساو.
4: جیجی هری برام چه گلی ای به حرکی کی تابو دکرین صبح حس نیا.
0: ای به حرکی کار کانی انتوا و کردیا بلام هیز باسگ نیا. بله فلان روز دست به دکره او دیار نیا براستی.
4: زور سپاس.
0: خوش ویستید برام بخیر بیت سر ساو. دست خوش کردن زور سپاس او تا پویش دعا کرد کاک سربست فرمو
5: کاک کوچر کماشید
0: بخیر بی کاک سربست سر چاو
5: کاک کوچر والای پسیارک مانا بولوانه پیوندی بس سیو سهر نوی بس
0: لا سایه برا
5: بله برگیری فریا کوتن
0: بله
5: برگیری فریا کوتن چند سالا بله برسکیب نو راسته هیچ معلوماتی بسه اما دوست دارم دوره ما کردیم لوم فوزی هر نامان نهفته.
0: دیگه است دوینه هر دوینه وزارتی پیش مرگا اعلان چی کردوه که برگری فریاک اوت نیجر لسر رکاتی هریم رزامانی در او پلی افسرانی ابرز بکرده تو.
5: بعض افسران که کوچر.
0: بله بله بعض افسرانه بله.
5: ما دو جارت دوری من پیپ کن لوم فوزی هر بیز نو من
0: خوی پلا برس کنو با عام راجی را بس که پیش مرگه دی که ببی پاره دی که واتا در مالکان لبو خرز دکن بس دیار وزارتی نو خو نایوی اوشتی بکا ببی در مالکان یا بوی راجی را وکو فرمان برانی آسای
5: راست والا دست خوش بکن
0: کچه سلامت بی چایی من سلامت بی خوش بیا خوش حتی ای لبو زانیارید که اکثر بس ای زیروانیج راسته ای زیروانیج راسته
5: ای که کنسر زویه والای که کنسر ای زویه کنیش شایسو اوانا شایسو بیزینو اوانا ایز معلومات دیرسته
0: اوه لگل ناو شاره پینشم یعنی اکشم چار هزاری تر داباش دکره لوانه بشه چی ناوکانی او شویلانه که ای که ناو تیم بله
5: دست خوش
0: ببرم که صدیق فرمو برم
6: الو
0: بله کاک صدیق باش چاوکم
6: حال چون صحت باش کاک کوچر
0: برز ابراجان چاوکم
6: سلامت کاک کوچر پیوندی دی کیس ما نه بو سرتا
0: لخصمت
6: به فرمان برانی مدنی وزارت نه او خو
0: بله
6: استای اسا که هي دا حواری شهر شری هزا کنه او خو
0: بله
6: بغداد نازان جنابت قرار بو ولام اسلام دیو ایشیش من بو کچ کمه یا سامن هیل وقعی عراقی دا نازان جنابت تاسر دا گداری استان وزارت ناو خو چیک راو چی من بوده کرد چکا اما یا سامن هیل دوزار و سیزده و جنابیش دا گداری
0: وای بس پرسیارکت که اکسد دیگلواری چی؟
6: پرسیارکم اویه که ایستا هماری خانشینی هزکای ناو خو سبارت
0: سال دوزار و هجده بله بله
6: برنامه ایخشم بونام دیگه که جناب لوزارت ناو خو بدوادرسون ایک من باقی بزاین اه چی من باده کنه ایم فرمانبرانی مدنی که لقای عراقی ده یا موچکن من هاوته هزکای ناو خو کراون
0: بله
6: جنازانم جناب دیگه اشتی به چه انجام
0: که اکسا دیگه غلام دادم و نوازن پیدا چی جد لفیدیوی کرانه گرد بی فرمانبرانی مدنی ده گردو بس که شکه اویا حتی وکو لمناقشی پسند کردنی هموارکا وکو داله لبا من در نکوه آیا پرلمان بریار ادا که اما حریمی کردستانیش بگره تو یا خودنا اگر نه فرمانبرانی مدنی صد لصد ده گره تو هیچ کشی نیا تپی همواری یا ساکا
6: دست خوش بزرز پاس
0: اه ساوکی منی ساوکی منی برزید برزید برزید برزید کاکوردی با قصو کاکوردی بیره دنگو باسه که لبغداد و گره بستکان بکرین به همی شهی نه دنگو باز نیا کاکلو دست خوش چاوی من ماده سوطول بسر هاتو والایی ماده سوطول هیز ده گورنی لباره ایش ده چی کاکوردی فرمو چاو کم بله کاکوردی کاکوردی خطی ضعیفه
7: الو که آشا کتر
0: کا کوردی خشخ شغل لای تو د جل دنج من ناب تو اگر خدت ضعیفه با یکش کور بگرین برا
7: را دنگ
0: کدنه نسا ایوا دنگ ضعیفه او خدت باجنی زانم لبر اوه شو انا کد باجنی براستی
7: ولا سبارت با اردکانی او فرمان بران
0: بله
7: سیارم
0: بله بله پیش شام یعنی یک شام چاوره که ایشان تاو
7: دست خوش بی
0: برای گوری چاو چاو کمی سر چاو سر چاو سر چاو که کارزان حدیش کسی کردو دلیه با هیوان لم حفته یان حفته دا تو که آتا یان پیش شام یعنی یک شام پیش مرگ با خاندشینی کشه اینیا بلا هم تبی تمانی پنزاو دو سال بی اوزا شش اکرام یکو دوازده موچکه وردگری و با موچه تاویش خاندشین دکره بلا هم با سلو پین سال و پازه سال او راز نیا پیش مرگ خاندشین نکره باشا عزیزان که بودزا پسند دکره دیار نیا ازا برزان اگر بزانم کومنت اکن دوباره یا اگر مایک دعوه دکن تکای اویل مایک تخوا مایک ایداب خواه ممنونی دبین کومنت دعوه مایک کن اگر ویستان خصب کن شته که براستی امی آماده بکنم عزیزان. اما که بیانیه لو برنامه کاملاً معلومات دخیل نبود. هندک زار لیمان دکتری که معلومات کند دوباره. طبعا بله راستم میش هستم با بابت کردو. بله پرسیاری خلق کرد. بی ولامی دیم. کابر جولی نبود. یعنی حس دکتر پرسیاری بکه. تو نکری ایمالی بکه. امن ایمالی بکم. ای ایمالی که چی ولایم نکه. کابر حس دکتر لبری. او چیشی که هیت یعنی اوی که تصاویری دکه. معلوماتی دست کرد. یعنی اوه اگر نه دزام تو متابعی چی باشته و بر دوامی لسر خطی لگل من پی دوباره بلام لولا شو به هزاران خلق که یا چاوری او سانیاری دکر که پی بده یعنی اما اوه است دوینه او بریاری درچوه لسروکایتی هر مرسومی لبرز کنوی افسران لفرمانده دور دو و هروال لیوای برگیوی فریاکوتن زید است خوشی ها یک ابرد کریب زنی بود باز افسر این بود پیش مرگی آسایی یعنی امانه همونی دوی روم کرد تو رو بخاله و به گمان هو کاره که صد در صد پیوندی با قیدانی دارایی او حکومت عراقی در مالی بلا برز کنو امانه با آسانی خرز نکرد دو رو بودی که اما اول بود سوار سال دیسه بودزه پسن نکره تخوین نوی نوی لبو یاسه بودزه لعراق نکره هر لسر اوی کندرو استا حواله کوم برڅه خو بس باور نه کوم راز په عراق امسال خو نه ولا بو بوزنه کابل ولا بری دوخه کته پریا هر دانه ول سر خشته کونی خرزی که ما دوشت من هی برزن به بزن یک پیش نیاز یاسای بودجه کله برلمان پسند کری و اوزاره خرزی ساله اوج دوی برلمان پسند دوای انجمنی وزیران دیکات رنمایو بسر دامو دزگاکان خو بلاوی دکات یعنی لبو پشکی سربازی اون دتریون دینا لبو فرمان برانی کرتی مدنی اون دتریون دینا لبو خرزی و نازمسی اون دا یعنی حمو بشکانی دیاری دکره پسند دکره دیکن که عراق لدو هزار و بیست و سی و او پیجنیازه اصایی بودزی لپرلمان پسند نکنه چون که لبیتان لمانجی چوار بود استاج دبیرم لمانجی چواری دو هزار و بیست و سی پیجنیازه اصایی لبو سه سال هندره پرلمان دو هزار و بیست و سی بیست و چوار بیست و پینز او بیست و پینز من تاو که لششی استا عراق لغیابی پسند کردینی دواین پروژه اصایی بودزا حکمرانی دکن ای ابش طبعا چه شد روز دکا و ناتوانی لخو بریار بده موچه یک میلیون کسی فرمانبرانی هرمی کردستان که پیویستی موچه خور که پیویستی با لبرسکنو هیا هستا ببی اوی هیچ نقش رایگای چه لیدیار بی بریار بده بری پلی فرمانبران من برسکنو اوی برلمان با قانون برزه لکارجر لسیستمی حکمرانی دا قانون دبی سالانه خرزی و بودزه دیار بی این زاو پیوندی با کمال خالی تری شو هست عزیزان لسر آستی وزارتا که لسر آستی حکومت دبی اوانا هموی یک دانوی لبو بکره حنی استابا نمونه استابا کمال کشمان هست لحریمی کردستان بالک کما خوان پیداوی ستایبت رو دست بیم موسخوری خوان پیداوی ستایبت 13-14,000 کس مانه یاو سندین سالت ساورن 2014 اما یک لبرسکنوی فرمان بران 2015 بروانامه درمالی بروانامه حالا بیش از 2015 فرمانبرانی گریبس بکنن همیشه ای او دو سه سال دیسان آنی تصاوره نه و خلچی تریش من هی تصاوره دکه بکنه فرمانبرانی گریبس او زوزاره سربازی چشه سربازی کن من هی برزن لکه حکومت عراقی اما یکو دونی او چشه بویا دبی هرم حکومتی هریم دستو برده چی تواب که واز لهم الملانه سیاسی بین لنیو خو یعنی معقوله دستی کابره لپرلمان عراق دادنیشی سلامیش دیگ دیگ نکن یعنی لناو پرلمان عراق جاید یک دکن بلام دستی دنگ داده دستی لبو برز دکاتو حکومت اکی لبو پسند دکا وزیرکشی لبو دادنه چه برچه تیان چه دابنه چند کرد بی چندی او حزب بی چندی او حزب بی بلام نای له هولیر یان لسلیمانی چشکانی خو چاره سر کا کابینه دیم داب مزلنه سر وکاتی پرلمان دز بکار به کوبنوکان پرلمانی کوردستان دز پیوکا حکومت بکارو بدو داسونکان خو بابلین بکارکان خو دابستو او خلک همو تصاوره کومل رن مایه ام یک دنیا چشمان عزیز او نی بری والله بس حکومت عراقی بلې حکومت عراقی زور کم تر کوم برامر خلچيري کوردستان بلام لره دقات که در خیلی که دقاته برابر خرچیاری کردستان مسخره. یعنی ملانه که هند زقه کریکاری چی کن مزگوتی چه بله؟ بردم مزگوتی خیلی زکو برای دزانه که او دو حزب لسر ملانه نه تندرست پیگنان لوی حکومت پیگنان. یعنی او رو سیاست لوی درسوا که برای ساکت پانتور باسیب که نه کریکاری چی برزی حلال زاده د زانه که چیشی هریم لباره پیگنینانی حکومت سیه باشه بره زن یعنی اما پیرشن او تمانی هفته هشته ساله تکتوک تماشا دکا داره او حزبانه او زادو عاشان لدکا دو عای خراب همو خلچیک د زانه یعنی او حکمرانیه بو اتا نازن ایشکا با کردیکی ناشیرم بو ایشکا ناشیرم بو للای ایم او تا اوان حکومتی عراقی لگل او همو گروپ تکداری فلان و نازم یک دنیا ناو عالمیان هیا یک دنیا چیشیان هیا فشاری نیو دولتیان لسر کلیان بدره اوز اوان دین حکومت دادم از دینن پارلمان دادم از دینن کاملق انطلاقات یه دیکن پل برس کنو لبو وزارت اقراد گینن لولا و خرجی دزان برزان لعراق نزیکی 4,600,000 کس سیر که سوار مليون و 600 هزار کس لعراق موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی او فقیرانە او زاو بیوژنە او مثلا بی ئیشا او فقیرە او هەژارە چیە 4 مليون و 600 هزار کس او موچەی وردەگرێ لە هەرێمی کوچان چەند وردەگرێ کەمە زۆر کەمە 17 هزار کەس لە هەرێمی کوردستان بە ناوی قەیرانی دارای خۆ هەندێکی باش بوو بەوەی دایانگۆ کاورا لە سەردەمی بەعز جاش بووە موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی هەبووە ئەویان بڕیە دەستیان خۆش بێ خەڵکێکی کە مستەحق نیە بڕیتیان دەستیان خۆش بێ بەڵام 17 هزار کەسمان هەیە لە هەرێمی کوردستان ماوەی زیاتر لە 10 ساڵە ئەو موچەیە لێبراوە هێکاکە با لەو 17 هزارەی با 17 هزارەکەی خەڵکی نامستەحق بی ئەدێ 100 هزارە سێ دەکەی بۆ پارەکەی لە ناجێریەوە ئەو زوڵمە چییە تاکەی ئەو زوڵمە یانی ئێمە ئەو کێشانەمان هەیە بەڕێزان هەموو کێشەکانیش قوڵن ئەوە نیە لە خۆ ڕادراوی هەندێکی بە ناحەقی درایە کە زۆر زۆر کەمە یان با بڵێن زۆر زۆرە ئەوەشی کە حەق بووە بڕیارەکە لە بۆ خەڵکەکی زۆر زۆر کەمە یعنی لە پێناوی ئەویش ئەگەر 17 هزار کەس بوو باوەڕ ناکەم 17 هزار کەس بوو تونموچەی 100 هزار کەس ببڕی وەرە حکومەت پێوەرەکرد نەبی لە بۆ دەستنیشانکردنی خەڵکی فەقیر تا موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەربگری چییە کۆمیتەک لەو لایە ڕێکخراوەک لەو لایە ناوچەیەک لەو لایە خەڵکی خۆی دەهینە کاکە موچەی لەو بڕنەوە و تەوە کابرا مل و ملەستوورە وەزعیشی زۆر زۆر باشە دێ شان بە شانی پیرێژنەچی تەمەن 70-80 ساڵ ڕادۆستی 100 هزارەکەی وەردەگری بنمون عیبا او بشعوریه او نفس نزمیه لالان هنده کس وای کردوا بدیان هزار کس ما فی پیشل بکره بروی کابرا دلی بس برک برکم گرم بی او کید که سیلی ده کیف خویتی او سیلی زور خطر او سیلی ده زور زور خطر او لبو قیامتی خطره لبو وجدانی خوی خطره لبو شعوری خطره وای لده کابرا نانی چاو شوری دخوا نانی نفس نزمی دخوا زور اسایی دبیل لای سبین بروه کویلیاتی بکا سبین بروه زاشایاتی بکا سبین بروه خاچی بفروشه همو اوانه وکو تسبیح بدوه یک دادین بلام اگه پیاویک یعنی مروویک نفسیتی برز بو با مردانه جیا با آسانی سری نویناکا با آسانی دستی لبو خلق پا ناکاتو یعنی ام شتانه براسی دبی لای ایما بخو من هستی پیوکی بوی تو که او موچه وردگری لولا شو معاش یکتی لولا شریکتی لولا ولزیگ ایش دکی مانگانا 1 میلیون دینار موچه کتا برو بنفس برزی رتی کوا بلی که من تا ایرا او موچه مرگت ولا مود و نامه ولی مبر بو ایلا پالتو آموزاکی تو خزمکی تو سود لو موچه وی اما یعنی خواهی گورا اصلاح مان که انشاءالله دلی که کسر خشتی پیلا برس کردن نوی دوزار پیز که اگر تو نازم با بسر چه نن دوسیه چه که تش من تاو دبی مایک الله امام کردی نازانم ورم گرتی یا نا او زارش مایک اکا دور دگرین اگر قصب که لی خزمدن که الله محمد دست خود بجانه بس بالا كاك كردي خسبك خد الزعيفة كاك كردي خطايا مني بقى يبقى ولا تساوي من باسي هاو كاري ناك من باسي موسي هاو كاري ناك مرزان داولي وردو مهي زور زور ما شاعتا من جنو بردوام دبي بلا من باز ناك كي دي وكي درو آنا كاك برزان دستان خوش بي إنشاء الله إنجا بانيش دينو خزمتان كاجميرنو لاکتان سوار دی خواهی مزن بند سپاس بکر بخاری سر امریکانی دیم و پیون دیکن خبرنامیشت خواهتن لکن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوش حال مجاركي ترقيش نو خزمة جنابتان لبابتك تواو جاواز كأويش إنساني مسلمان هركاتك لم بابتا برتشك بيه بدل نیایه و خواهی پروردگار همو ایشکانی بو آسان اکن. خوش رویستان عزیزان و برزان، انسانی مسلمان خواهی پروردگار کاتیک خوشی اوه که پشتی بیبسته. معلومی جناب تانه یک لنشانکانی گوره ایمان دار بریتیه لتوکل و پشبستن بخواهی پروردگار. توکل و پشبستن بخواهی پروردگار سنگی محکه بو هر ایمان داریک، بو هر مسلمانیک کاتیک اگاتا لذت و چلاپ و پی ایمان که لورد و درشتی کرده و کانیا پشتی بخوای پروردگار بسته بیه. باو کسانش اوتریه لناو فرهنگا لناو خلقا پیان اوتریه کسانی که بیمنتن فلان کس پیه الان بو چی اوشتنا که لپشتن بخوا قایبا. طبعا معنای اوش نیه که انسان بتواوتی خوی داتا پنای توکل و اسباب نگریتا بر. اسباب بشی که لتوکل، اگر هر توکل یک اسبابی لگل نبو كواتب بريتية لقال تجاريك بعرن بوشي اوشتناك اللي فشتن بخواه قايبة. طبعا معناي اوشنية كإنسان بتواوتي خوي داتا فناي توكل واسباب نقريتا بر. اسباب بشيك لتوكل اگر

0: جابري كور عبد الله فرمي بيني صحابة كان برسيانة و هيك كسك ناتواني أمانة تيركا شو مو بمالك ما خيزانك ما تمشي معنا يا وتي والله صاعك واتنزي كي 2 كيلو نيو بس 3 كيلو جو من هي لمالا وجسك كيش معنا يا جسك كي بتشوكا وتي توانين شن كسيرك وتي والله خمانو سيكسش سيكسي برسي برو بيان صلى الله عليه وسلم ودو بيان صحابة بانك بوخي تير بخوين هزار كس هيك نبي أو نمان بيك لهم صدقة جابر فرمي وتم ديتو خريكي هاردني جو كبا من روم پیامبر صلی الله علیه و آله داره که ما باید خوی و دو پیاو بیت لگال ما رو بیم بیه کنن خون لیره. الله رویشتم ولی پیغمبری خواه صلّا و سلامی خواه لسه. وقتی پیغمبری خواه، لمال و خیزانم صاعق جوی جو من هیا ولگال گیس که کسر من بری و خود و دو پیاو بیه، خود و دو پیاو بیت لگال من نان خون باید هندیک دان تیر بنه هیچ نبی. پیامبر صلّا فرمی چنیک دان هیا فرمی صاعق جو وات 3 کیلو جو لگال گیس که سرمان بریو و خریک این حاضری اکنون بود دعای تو زیبیه. علی بن عاصم فرمی: یا معشر المهاجرین و الانصار، ای معشر مهاجر و انصار کان، او هموتان دعوت لمال جابری کری عبدالله. جابر علیه دلم کوت لرزا. و تو می‌چی وی پیغمبری خوا؟ تو می‌ی پیغمبری خوا؟ ای پیغمبری خوا؟ احمد صاعق جمانی لگال گیس که کی مسیحم گشت خالق آگا فرمی برو مال آگا دار کرو پیان بیش با نه نکی داو خیتنو را کلی نکاتو تا خوندیم و هر وار بانی قابکال آن دکا تا خوندیم سر قابکتان لادم الله رویش من رام کردم خزانه متم پیام بیخوا صلی الله علیه و سلم متی همه انصار هزار نفری بان کردو با هم خزانه چیست ایما فرمی خزانه کم متی پیام ایتو هت پیام بیخوا آگا داری پیام بیت کرو صلی الله علیه و سلمی خوای لسر بیه كما خواردنا كمان او نتانيا تبالا بيموت فقالت الله ورسوله اعلم خوف يا غنبر زاناتن دل نيابه بيان صلى الله عليه وسلم امقسل اخوي وناكا لبرو بيدن با الله قل فقلت صدقتي بخوار راسك من غلطم متمانا بخوال ابير شوى الله يا غنبر اخوى صلى الله عليه وسلم يقول السربية هات مال بدسي مبارك اخوي سرق عزان كيلادا دسي اكلة ركناني هلا كانوا يكبيك هر هزار صحابي قسيون بخوار هر ابو يانتير يان خوار لناو قازان که خواردن ما هوا زیانی کرد بو کمی نکرد بو بخی زانه کمی ود فرمی آوا فقیری تره هر کسی که لیتر بکه سبحان الله اما لصیح بخاری آباسی که لجنگی خندق عمرو داور رو ادا هم صحاب کان بچای خوان ما ابینن
1: با شارزابون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
2: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی نیوارویا بکاتی هولی رو دورو بری الله

اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لو سر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنو باشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتیک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبردن رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیدی در برین لبردم اوا اگر هر یک اگل ایمان لوکات آل سیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنا و بو اوی لتو تیبگم هنم هنا و بو اوی تو بناسم هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه که

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندوکه نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمه اگر نتوانی شوک هستی لبرخطی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرخطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوانم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردوی بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكيك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان وناسيني خوي اخات الدلمان دلا كان من ارام ابي بنوري ناسيني اول

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إيمان داراني برز مسلماناني خوشويز بناراني عزيز سلام ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه لا ألقي كتري زنجيرة بابتكان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برزو خوشويز قيشتينوا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیام یوی پیداین کوا حول دین همیشه اوانی تر خوش حال کن خوشی بختواری کامرانی لناخی دورو برمان ابچینی پیغمبر من سلام میخواه لسر به بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کمال پیام و رکاری خصوت رو که همو او رکارانا لگلوی صدان سال بسرن ما يجوانا كاني تيبر تشوا و تيبر بوا كتشي ساش هر شاريغن هر باشترين بيوينترين لبيشترين رين ما يجوانا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لبيام رين ما يو جاريان پیمان الله زردخنبكا زردخنبكا پاشان زردخنبكا بو دورو برد روخوشی و زردخنه تو دلخوشی و کامرانی خاط دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم اموشگاری امتو نتوکی کردوه کوا همیشه بشوازه کی دنبخندهی روخوشی روبروی اواني تر ببینه و براو دست خوشککان من ببینه و تناند عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه دم بخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو براکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر وره گریتا و لإسلام دا تناند دم بخندهی و رو خوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشتی لسر ورگرین و برزانم آینی اما آینی دلخوشیه بختوریه کامرانیه دم بخندهیه رو خوشیه بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم او رو خوشی و دم بخندهی اجمار کدو لرزی اوانی کپیان دا گتر المعروف شتت شاککان باشکان کمروف وایا پیویسه همیشه بپی چاکه بجولیتا و حلسو کود بکا ای فرمو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا خاک بوجه طلق کاری چاک کاری باش بکم مزانو بکم سیر مکا اگر تنها شکی اونده بچوکیش بی تو ککاتک ببراکت بخوشککت اگه بروی کی خوش شوه بدن بخندهی و رو بر روی ابیتا بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دن بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لی بباره اها اوه ربازی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم نجب بيتشوانوا هل قري رخصارك عبوس مبف هل دور وبا خلق ليد نتوري با من دالا كان جرأتي أوان هذي ليد نزيق بيتوا با هوسر وخزانكت هزب أمن وأمان بكا للايتوا هزب بختوري وكامران وخوشويسي للرخصاري توبكا جاتو وكو آفرتك برامبر بياوكت بياوكش برامبر تو با دايكو باوكت همیشه رو رخساری که خوشی ببینه لرخسارتا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رز و حرمتی هیه دایی که باو که خوی خوش شویتن
هاوریکت به همان شوا عبدالله کری حارسی کری جزء الله خال رازی به ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كسي كم نبي نوا كوا خنديو دم بخندي زيات البيلة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميشه كسي كي بزرد خانه ودم بخندبو پیغمبر من سلام إخوة لسبه جريري كري عبد الله بجري الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والله بيغمبري خواه سلام خواه سلبي مني نبيني وحيد جاري واركنا كوتوا كمني بيني بمقر بروي منا بيكاني وزرد خانيكو دوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكري ما مساكي سر كردكي بيغمبري خواه شويسكي صلى الله عليه وسلم هر جاری پی گیش به بر روی کی خوش و به زردخانه که و معاملی لگل که دور رو بر روی بوتا و برای زنم خنده و زردخانه چند جور یکی هیا چند پلو مرتبه یکی هیا یکیان بریتلوی که انسان همیشه روی کی کراوی ها به بشاش به رخصاری کی کراوی و خوش حال دیار به همیشه آوا و سرتاکه هندی مسلمان هیا سپاس با خواه هندی مروف هیا خوایار متی داوا همیشه خنده و پیکنین بختواری و کامرانی لرخصاری اخوینی توا تنانه لگل نیارون حزانش باور که تنانه لوکاتی توا مرگ میوانی به لجیانه بخنده جیاوا بختوار بیگو منش بوشه وزاگره تو لای خواه تو اگر ما مساو مدرسه کی وانه بیجه کی ما مسای کی زانکوی لیک کلا پیمانگا کان درس الی تو ول هر قناخ کی خویندنه ما مسایت چنو هولی خویندنه نیو صفی قطابیا کانتا با قطابیا کان زردخانه و رخوشید لی ببینن ما مسای برس تو کاته ک سواری تاکسی که بی، یعنی هوی کی گواس نوا بی، جافرو که به شمن دفتر به هر امراضی کی تر هی که خالق بکاری هنی با بابتی هاتو شوکر دنو هامو شوکر دنا، او خالق کاتک سوار بی، کاتک سرک بی، با او خالق تو بینی کم جر خنده رخساری تو بینه، روی کی کراو خوش ببینه. کاته گه چی لای دکانداری بقاله وزگه کی سوتمنی بو بند تکردنی بنزین بو سیارکت کاته که دست دریجه که پاره و بهایش تکه ادهی با کره کارکه بر روی کی کراوه و روی کی خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی اللہ علیه وسلم روی کت خوش بیار خندت بر رخسار تو دیار به اگر لکور که ل مجلس که دانش توی با اما دبوان خند ل رخسار تا ببینن کات توقع لگو کسی که آکی معان قو با وش لگو کسی که اگری لگو عزیزی که دوست که با خند ل رخسار تا دیار بیتن بیگمان زردخانو دم بخندهی کاریگری هجگار زوری هیا لنیو بردنی تو رایی گمان دودلی او کسانی کوا همیشه دم بخندن زردخانه لسر رخصار یا نبین ره همیشه کسانی کن اتوانن ظالمن بسر تو رایی خویانه اتوانن ظالمن بسر دودلی و گمان یا نوا و برام برکیشن همیشه دلنیایی هم پیاده گمان لی نکن دودل نبن لی لگال حاوریتی لگال کردند معامله لگال کردند تنانت خدماتی لگال کردند تنانت هاوسرگیری لگال کردند. او کس پالوانه که ولکات نخوش کن لروج رش کن همیشه دمی بخنده او نشی واو او کو حالت آسای کان وای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لوکات نخوشانش کسی که لسرخوا هادی اوهی من
زال بسر خوي أنا سيكري مالي خوالي الرازبية قررت الله روجي كان لخزمة بيغنبري خوال رويشين سلامي خوالي سلبي أو كاتا بيغنبري خوال سلامي خوالي سلبي عباية كراسيكي نجراني لبربو كالليوي سروي زور أستوربون كاوكي دشتكي وأعرابي بدواء من كوازي لينيني هر بدواي بيغنبري خوال كوتو دهات تا أو أبو لشوينكا لجيقاو موقفكا بيغمان قيشت ببيغنبري خوال صلى الله عليه وسلم هر نزيق بيو لبيغنبر إخوة سلامي إخوة لسلم تاوبو ليواري قميسكي بيغنبر إخوة يعني عباكي زور بتوندي رايكيشا أو اندب بتوندي قريدا ورايكيشا سيم بخوا علي لسر صفحي بيغنبر إخوة لسر شيني ملي بيغنبر إخوة سلامي إخوة لسلم شيني أو رايكيشانا بأشكرا أبينرا كأزاري پیدا و سوري کردو تاو الله انس افرمي ككاتي اوان بيني كتمان دبي او پیاوه چي بوه باشا او پیاوه ابه مالي سوتا بي هاتو داوه يارمتيه كا ايه دجمنو هزي دجمن هرشي هنا و بوسريا داوه فريا كوتنا كاو كرزگار بكره و پشتیواني بكره هاب جيب راب قرين أنا زبما أنا قريتوا الله قلت يا محمد سيرك نشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك أي محمد فرمان بوب دا أم علي إخوك لبردستي تويا بوم سرف بكريت أي سكر دا كان بد برساني ولاتي مسلمانا لمحمد في أخلاق الروج بن ما ملط دن بل لقال هاولاتي شبت اگر ماملي كي نادروس اشتاقاتان بكريت اگر يكك ليوه لشويني كي قلباخية لشويني كي قشتية هاولاتي اواتان ليبكات شون والله ميدنو بداخوا رنگا بن بزر بكري شوين بزر بكري ازاري زوري بيد دزگيرا كري تنان جاري بي رنگا اندك بشي كوجم پیغمبری خواه الله اوري كي داو سلامي خواه لسر بي پی کنی و زرد خانه کی کردو فرمان داد بگو فرموی برون آوان دی با صرف کن بریاری داد که هندی او کاری بکریتن بالای پیغمبری خوا پالوان بو پالوان او تصرفاتانه او هوس کوتانه او کس نزانه هیچ کاری نکرد پیغمبری خوا سلامی خوا تو رای نکرد سزای او انسانی ندا پیغمبری خوا سلامی خوا لسر به بالکو پیغمبری خوا زال بو بسر اعصابی خوا زردخانه شکلو حالت ناس کده بروی کسکه هاواری نکرد نیچی راند خویلی تره نکرد بلکو فرمانش ادا کوا هاو کاری بکریتن چونکه اگر تو رجوایا اگر ازاری کسکشی دا بیو نه ازاری پیغمبری خواه کتایی احاد نشوین ملی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه اسرائی و بلکو پیغمبری خواه آرامی کرد آرام زردخنه کرد بر روی که خوش ولامی دایو هاو کاری کرد نرمونیانی لگل نوات صدقت یا رسول الله راست فرموی پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم کاتی که فرمود لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان او کسانی که کسی که آزای بهیزا اتواني لميدان خلق العرزي بدا ناو پالوانيه پالوان الراسقين اويا لكاتي تري خويا گري خوي اتواني ظالبه اسايبه لو حالته تري كانشا ا پیغمبر من بكردار و نشاني دان خو گرتن لحالتي تري چيه پیغمبري خو بكردوا سلمان دي براسي او مهرباني او هيتي مهربان تر له مهرباني خواهی پردگار همو لایک من سرفرازو سرکوتو که لدنیا و دواروش خواه پرستی و عبادت من قبول که و سرکوتو موفق من که بو اوی پی بپی لدوی پیغمبری خواه بروین سلامی خواه لسر بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستان بنران وبسران لم رأي باسكي شاوديري پروردگاركين با بندکانی باب زنین چون ل کامیرکانی چاودری پروردگار تیگیشتوین و چون کاریگری لسر جیان من بجهشتوه

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کس لی ایواران دا چوار جار ام ذکر

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت ان کردوا اللهم ما امسى هر کس ام ذکر ال ایواران دا بخوینت او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کج بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بليت او اوشوهيش بيوداني رزياني بيناقيني ذكركش بريتي الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لن باشتر و نایت مگر کسیک وک امی

0: آماد
1: بیسرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.
1: ماني كان باش خوش حالين كان روش لا برنامج صداي زماور لا دنجي اسلام راديو هوبر هاتي نو خزمتان يو دار اواني نو اوتومبيلا فريكنسا كمان لا جماري يك دابنين 106.1 لخزمتان دار دابنين زابرزان كومنتا كانتا لو واي تسارة جلوا بقدرنا تاكو ملك زانياري دخينا رو دواتب ايكو وقفتو قول سر بيون ديكانو كومنتا كاني او برزو خوشويست دکین بس هلا بو آگه داریتن من باسی حوالی هاوکاری ناکم سیت بریارم داو باشه برزان بو یک کس پرسیاری هاوکاری لمن نکا داویلی برون دکم لسر او بابت ایج ناکم هم خوش شویستان لباره آمده کردنی آمده کردنی لیستی موچه منجی پیز با سیستمی پیرول امرو با تواوی کتایی دی هیچ تگ نامینه سرچاویگ لوزارتی دارایی شو پیرا گیندم که امرو دو سه فرمانگی بچوگ ماوا کتایی پیدیتنو و ایش لبو آمده کردنی میزان مرازعه دکین جا که میزان مرازعش توابو بو هیوین که وزارتی دارایی اگر تا پین شمش لیستی موچنه نیره یک شما به تواوی بی نیره و بزوترین کاد بو اوی حنا هول بدره من هیوادارم براستی اوی برس همو تان خزمو کستان پرلمانتارا خزمو کستان برپرسی بالایا هیوادارم یعنی اگر بنامه تایبتش بیر چون او دو سیکان دو رو جندره و دو زول اندره بنامه تایبت دتوانی ل واتساب نامه اگر لبو پرلمان تاره اگر بینری بری به زحمت در سردانی وزیری نوی دارایی بکر بزاند پیش جشن موچه کمان بودا باش ناکا و فکری بینو برای بره چی گشتی تیا وزیری کتی خزم تا لرگای برپرسی سنورکی خود و هر و همو کارکان زور زور گرینگا فشار بخینه سر پرلمانتارانو برپرسانی کرد لبغدا بو اوی هرچی بی فشار لحکمتی عراقی با تایبت وزیری دارایی که استابو خود نزانن ویرجنی تازه و طاقه چی خوشی هی و همون روشه پیشوازی لخلق دکاو بریارات در دکاو استا هر دوی نیک سر بریارا چی در کرد سر زم ما مستان پلیان برز بکرید او باشه یعنی کابرا لخوی تازه حتا دسالات و وزیر و دوی هندگ ایشکا بو یه گرینگا برپرسانی کرد او دوخه استقلال بکن لپیناوی موسی خوران بو اوی که هر نبی پیش داشن موسی منجی پینز بی و امش لیان خو معنی و کروش نامنوز به همه شیوا هر فشارکان دکن دوی قسم لگه که دیتور زمال کسر کرد کتن براستی که دیتور یعنی ایوا هم لعنی دینی تان کسی چی دیندار و خوان بیر و باور چی درستن و هم وکو دلسوزیک هیوادارم زور فشار لوزیری داره بکن پیش داشن موسی بی يعني بليني بيدام الحقي برلمانتاري شي اكتيفي شا دستي خوش بي يعني جرينجا اما للايان خو مانو هر يكو لأستي بيوان يكانو علاقاتي خوي امرو اوائلياتي بخواي برزا يعني بداخوا ايشي حكمراني للسيستمي كارجيري لاي داوا بوتا مثلا داوا كردن لسر أستي شخصو پنابردن لبو كومالي اكشتو امانا بو ايكاتو ايشك لبو بكري او رحمي اوائلياتي يعني او جرينجيكا امرو خلق تاوریا لده صلات داران وکو پیویز نیا وکو پیشتر دبی فشاری لیب که دبی دعوی لیب که دبی بخبری بینی خوتو اینز ایشن لبو دکه او رو اوی لیاتی او حوالی یکم حوالی دوان برزان سبارد با پلا برز کرنوی ما مستیانی وزارتی پرورده که آیا حرمی کردستان دگری تو یا نا او حوالا با یک خالج باسی حرمی کردستانی تدانی بلان پرلمان تاریک دلی ایم اللہ پرلمان ایج لبو او دکین هر بریاریک لعراق درسو لباری هر بابتیک که سودی لبو کوملگاو موچه خورانو زوتیارو آجلدارو امانه هیا ایم هول ادین هرمی کردستانیش بگریتو قسکاتا ایره اوله بلام اونو سراوی وزیری دارای عراق لبو ما مستیانی سر با وزارت پرورده گرینگا براستی من هیوادارم پرلمانتارانی ایما ایج لبو او بکن هرمی کردستانیش بگرده یعنی زور اصایه اگر با گشتی که نکنه با او زار لبو ما مستهان بی زارش که لبو پیش مرگه بی زارش که لبو فلان وزارت بی احتیادیه اگر باش باشیش بی هر باشه اگر باش باشیش بی هر باشه حوالی سیم من لبو اوی که لپیشه چی او برنامه بی خینه رو اویش اویه زوی فرمانبرانی گره بست برای زن طبعا بدوا داسونم کرد بدواداتونم کرد سبارت با وستاندینی فرمی زوی لبو فرمانبرانی گره بست. اوانه 8 سال خزمتیان هی لکاتی درسونی بر یارکا لبو فرمانبرانی گره بست. بسی راتان گرد بو فرمکا پرنکرایا و لکاتک دا کلشکا بلاو کرایا و فرمکا بلاو کرایا و گشت هندگ لفرمانگ کان. بسی راجی را گوتویان هیچ کشیگ لپیدانی زوی به فرمانبرانی گره بست للاین وزارتی شاروانی و نیه. تنها دمانوه کومالک فشار من لسره لبو فرمانبرانی گشتی و تا همیشهی لکرتی گشتی توزک او فوزایانه یعنی بابن او فشارانه کم کینه و دواتر یکسر دینه سر فرمانبرانی گره بست. بر یارکا حلوشانوی لبونیا چون که بر رزامندی انزومنی وزیران و دیوانی سروکایتی انزومنی وزیرانا ولوی شو شو کراوتو لبو وزارت شاروانی دواتر او آمارش ور جیراو که سن فرمانبری گره بست شمولی او پارچ زوی دکا که زیاتر ل 32,000 فرمانبری گره بست که همو 8 سال بسر و لکاتی در چونی بر یارک خزمت یعنی که واتش تا چی باشا بس تحمل تانه بی لوانه حکمت رکاره چی خوی بیتن او سدکی جاری اما لگل او وضعی راحتی نو شکاوری بودی. اینزا خوش شویستان اما او تان پیو بلیم گلیه چی زور لا نخوشخانه حکمی کان دکری که اولی رو او قسم تایبت با برس کاک سامان برزنزی وزیری تندرستی حکومتی هرمی کردستان ایستا لنخوشخانه کانی کرتی گشتی واتا حکومت آراسته هاولاتی دکره بروه لعواران سار سریکانی بکا نشترگر یکی ببات ایواران سار سریکانی ببات ایواران بو اوی پاری زیادر و جیره دیارا بپی او بدوادات سونه امن کردوما طبعا برپرسم لو قصه خومه کروش نامنو سیک بشه چی پارکه لبو پزیشکانه بشه چی او پاره لبو او پزیشکانه که نشترگر یکی یان سار سریکه دکن زهر زوره نخوشی که بزدی او زور ناشیر نه تو بی فیالا خلق بکی چیا والا کاکم نشترگریه چی هیا پشکینینه چی هیا نازم اشیعه چی هیا سونره چی هیا فلانی هیا بی بیت دوامی اوارانی حکومی لو اوی که دوامی اوارم پاره چی زیادر لحولاتی ور بگری من هیوادارم هر کسی لو لایف جیلمنا لپیزی دنجی استامرادی هولیر جیلمنا براستی او پیامه بگینه تا کوبنوکانی حکومت خزمه اکد مسئوله برز یک بر پیسی که لشوینه یک دستی دروه او پیامه بگینه تا نو کوبنوکان که براستی بیوجدانیه بیرحمیه فیل کردنه و امش زوره که لگندلی که آراسته نخوش بکی لبیانیان نشترگر یکی نکه بیت اواران بو اوی بشه چی پاره که لبو پزیشک بی و حکومتیش پاره زیاد لحولاتی ور اما زور ناشیر نو براستی برزه. زا در چینه نو برای انشاءالله دواتر لرگای او جماره تلفونانا 0715 بنوسن جماره کانه لای خوتان بای پیوندی بکن زور سپاس که گرابر 0715-327-02-0783-430-21 و هروه آسیا 0775-495-36-36 لخزمت تنداده بین و گفتگوش لسر کومنتکات تنده که این انشاءالله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوش ويستو برز صلاوي خواهي قولتان آراست بيت خوش حالين كالبا ايوي خوش ويستو برز ما نقينوا لا زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم. خوش ويستان برزان لا ألقي أمر من دا هر سبارد با غزاي أحد دين سر خالي دوانزهم كأويش بريتيا لا بهز بونوي مسلمانا بله بالترسكان هرشيانا كدستر پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم بهي شوه قوليان نأداو دزبا داريشين أبون آنز بي قجنو لدستي رزگاريان بي بما بلايكي ناهموار بسر او هاولان دا أباري كبرگريان لعزيزة كد اوانيش خواليان راسي بي جانيان خست وسل في دستيانو برگريان لپیشواكيان كد لهمو قولكوا جن وستين داو هرشي گوري قريش رويلا احدنا جاهر چنده هزي دجمن لراده بدربو بوريكي برز و حلمتيان داو باو پاري داغ لدليا و دستيان وشاند لقل اوجدا مسلمان كان باو پاري جواميري و ازايتيا و بويني كيوي دامزراو لروي هرشي قريش داوستانو شورايا كان بدوري پیغمبري خوشوستين دا كشا بو اوي هیچ بد بدپرستيك دستي نگات عزيزو چيتر زمدر نبين او شورايش هر خوينو گوش بو مروف بون هرشي خوان ناسانيش لو زاده نبو بوية پاسوانان يگ لدوا يگ شهيده بون بلام زور شادمان بون هر كبه شهيد بون يكي كان كالبره دروسته بو خيره بالوانه كيتر او وشايي پرا كدوا لراسي دا اواني كالبرگري پیغمري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم كجران زيادة الانصار بون حمادي كوري سلم الرواياتي كدوكا بالترستكان زور بو پیغمري خواد صلى الله عليه وآله وسلم دينو نارحتي اكن اوش حود انصار قريشيكي بدور دا ابن افرمي كي او كافلانا ادات الدواء وليمو هاوري بهشتن بي يكيغ لانصار كان هاتو كشتاري كرهتا الشهيد كلا كديسان نارحتيان كدو فرموي كي لو كافلانا ادات الدواء وليم او هاوري بهشتن بي حما داري ابرك هر حود انصاري كالبرقلي كدني عزيز دا الشهيد ابن بو پرزدانوی هرشی بفرستان و برگری لعزیز تیرها و جکان کاریگری تواویان هبو. پیشمیان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خوی تیرها و جکی چاگو. کاتی که بفرستان بکومر رجابون بسریان دا اونده تیری وشان بویان کوانکی پسراو پرچه پرچه بو. ابو طلحی انصاری و سعدی کری ابو وقاسش خوالیان رازی به لتیرها و جا آزاو گرجو گولکان بون. کلو ساتو وقت دا جنگی سر و مالیانه کردو تیری تیجانه گتا دوجمنو بچاکیش این پیکانو لوتیان اشکاندن امام احمد لانس و روایتی کردو که ابو طلحی انصاری لروجی احد دو لو کات دا که بدپرستغانی هرشان هیناب و سر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لبدستی دا تیری اوشاندو پیغمبریش لپشتی او بو ابو طلحش تیر هاویجی که چاک بو هرشي تيري أهاويش پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم سري برزكر دوا تا ببين تيرك برچوية كبه خيرا ابو طلحش سنگي خواه برزكر دوا تا لاشي او ديار نبيو تيري دجمني برنكبيو اشيود باوكو دايكم بقربانت بن اي پیغمبری خواه تيرت برنكبه گردنم قلغاني گردنت بي لو هلو يستبر ما ترسيدا ابو طلحة لبدن پیغمبری خواه دا صلى الله عليه وآله وسلم باو پاری اخلاص و آمده باشی و ایود ای پیغمبری خوا من لی هاتوم هر پیوستی که دهی بمنیر بدوائی داو چیت بی خوش فرمانم بسر دابدا او رج ابو طلحه مردانه بتیر هاوشتن برگری لپیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم کد حتا او بو لو رج دا سیتی رو کوان لدستی داشکان امام بخاری و تویتی لرج احود دا خلککت یخشکانو دوری پیغمبر چول بو ابو طلحه لبدستی دا بقلغان کی پارزگاری لو کد ابو طلحة الهاويجي كي بتوانها بو لو رجدا دو ياخو سيت سيتيرو كوانش كان كبياوي كشتيا طريب كلدا وتداني في ابوها اي فرمو تيرا كان بو ابو طلحة هالجيرا سعدي كوري ابو وقاسي جيكي ابو لتي الهاويجا اعزاو بناو بانغ كان ايوج لكاتي كيشكانا كدا لخزمتي پیغمبري خوادا بدا مزراوي مايوا اميج دوري كي كاري گري هبو لپاراسمو پیغمبري خواو ديارانوي هرشي دو جنان كبتيلي نوك داگتنوا لو كات ناس كدا ككمال إخوان ناسان يغل دوايك هيرشان كده سر عزيز سعد فالوانان خوي قتو لبد دميا برگري لأكد حتى ألن لو رجدا هزاتي لوشان دوا اوند دوري گرينجي هبو لپر جانوه هرشي كافران دا دلي عزيزي خوش كد براده كدايكو باوكي بكات قرباني سعد بمرجه نكردونت قرباني هیچ کسي كتل مشو نسان گراوه انتوا که هرشي سعد تيري اگتا او بد پرستاني که هرشيانه كد تاسر دزده پیغمبری خواب واشينن پی افرمو تیان بگرا اي سعد باوكو دايكم با قرباند بن سعيدي كوري مسيب جوتيوتي جون سعدي كوري أبو وقاز وكأيود لرجي أحدى في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تردان كي بوها غيرجام وفرموهي دايكو باكم بقربانت بم أي سعد تيان بقرا لصحيح بخارجة لعلي وكرم الله وجهها توك فرموهيتي من بستو في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دايكو باكي بيكو بقرباني هيش كس كذبه جيغل سعدي كوري مالك كما بس سعدي كوري أبو وقاصة جوام ليبو لا رجئ حد دائي فرمو يا سعد ارمي في داك أبي وأمي يكي تلو فعلواناتي الهاوي جانك لو كاتدا جاني في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كوتوا مترسيوا دجي هيرشي بتبرستان بويني كيو دام ازرابونو أتون بجيان دا سهل كوري حنيفو لو رجدا بيعتي مدني بپیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دابو بو يكا زوربه سپاي اسلام شرجاو سري لشوا او لقل دو صوزة طالفتكان دا لخزمت پیغمبر دا صلى الله عليه وآله وسلم بدا مزراوي مايو لپیناوي پاراسمي عزيزا جاني خست بو سر لپی دستي بو يكي فرمو تي بو سهل آما دبكن ابن كثير اجداري بروك سهل يكي بولا چنها ولا كمكي كلكات تشكان دا لخزمت عزيزا دامزراو بوا ابن جرير نقلي كدوك ابن قمي اي حارثي بدقا قريتا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لوتو داني تختي اشكينيو دمو چاوشي زاماركاتو لتوانا يخا ايترها والان تتوازا ابنو ايوش قلقك بانقكاتو افرمي إلي عباد الله إلي عباد الله او بو سي پياوي لدور كوبو نوو لبدستي آما دبونو جگل فالحي كوري عبيد الله سهل كوري حنيف كس خوي بو نگيرا ديارم بسي لو كاتيك هشتا پالوانا كاني تركو نبونو طرزان لپشو باسي او من كر كپیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كالعطتان پیشو دا آما جمان پیكد شمشيري كتابتي دا دست ابو دجانو ایویش که جنگ دستی فکرد، مردانه حلمتی اداو خوی بناو ریزکانی دجمن دا کرد. کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دوری درابو، دجمنان حلمتیان ادا تا بی کجن، ابو دجانی انصاری مردانه پارزگاری لیا کرد. ابو دجانه خوی که با قلغانی پیغمبر، خوی چمان دو بوا بستری دا حتی تیری کافران او نپیکنو خوی پیکن، هر واش بو، چی تیر اگیرا پیغمبری خوا هر همیان بر پشتی ابو دجانه اکوتن لگل اوجدا هیچ باکی نبو حتی هندی علم جونسان پشتی ابو دجانه ان بر پشتی جیجو اشبهان ببونه او همو تیروا کلکاتی پارسنی پیغمبری خوا دا صلی اللہ علیه و آله و سلم چقیبون بر پشتیا یکی که کلو پالوانانی کلو ساعتنا همواردا لخزمتی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزرعی مانوا حاطبی کری ابو بل تعبو لو كاتدا كسباي اسلام شفر زبوبو او بشم شيركي برغيلا پیغمبري خواه اكل هر حاطبو كتوالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لعتبه كري ابو وقاصا لبأويكا دمتاي پیغمبري خيناوي كد وكلا القي پیشودا باس من كد او بلو كاتناس كدا كپیغمبر زامدا كرابو عتبه كشت ابن كثير لحاطب خوي واجرته كوتيتي كاتك بنيم عتبي كري ابو وقاص شيبه پیغمبري خواكد بيموت عتبه برو چورشت ايش برو او شنا اماجيكد حتى بالي بدو دارشت مهتا دستم كوت بشم شير يم داو سليم پران باشان دا بزيمو اسبكي وشم شير كيم هجتنو هنا مو خزمت پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم عتبه براي سعدو كزور حزيلو ابو كعتبه بكشه كشي دستي نكوت اگر نو که سعد خوایل راضی به وتیتی هرگز اونده که حزم لکشنی عتبه کری ابو وقاص بوا حزم لکشنی کزنه بوا طلحه کری عبید الله تیمیش لبدستی پیغمبری خواه ده صلی الله علیه و آله و سلم اونده سپایی که تواو جنگ گاوا اتو این بلین که چاکترین راسترین جنگی طلحه بوا بهقيلا ابو الزبير وايجل جابر واجرته وكوتيتي روجي احد خلق كل دوري بيغمد صلى الله عليه واله وسلم فتوازبون تنها ينزب ياوي انصار وطلحي كري عبيد الله للايمان وو ايجل كي وكدا سر اكوت فرمي او كزنيف جي بجي اواندا كما بسي لو كافران ابو كبرو كي وكهيرش يانكد طلحا علي من اي بيغمد اخوان افرمي لجي خوت با طلحا پیاول انصار کانو تیم من ای پیغمبری خوا دستی با کشته کدو پیغمبری خوا و آوانی لگالی بون سکوت نسترو پاشان انصار که شهید بود کپرکان ل پیغمبری خوا نزیک کوت نوا فرمی آلا رجل لی هؤلاء ای پیاول نیبو آمانه طلحق سکی خوی کدو پیغمبری خواش و خوی فرمایشی کدو پیاول انصار کان جوتی دیمن ای پیغمبری خوا او دستی با کشته کدو او هاولانیشی سرکوت نستر پاشان شهید کرد كافران تريا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم كوتنو ايجوك يكم جاري افرمو طلحج ايود من اي پیغمبری خواه بلام اوی هشتو پیاوگل انصاد داوی ازنی اکدو ايج ازنی اداو ايجوك اواني پیشخوی کشتاری اکر حتا همیان شهید بونو جگل طلحك زدوری پیغمبر دانمو بدپرستکان جگیش نسریان او كاتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموی چه هبو امانا طلحوتی من طلحه اونده هر همو اوانی پیش خوی کشتاری کرد تا او بوله بگری پیغمبری خواه دا لحفته شوینه و زندر بود. ابو داودی طایلیسی لعایشه دا که من داره نو روایتی کرد و کوتویتی هرچی باسی روژی احد للا ابو بکر بکرایا ای فرمو او روژه هموی با طلحه بو پاشن دستی بباسه کرد و ای فرمو روژی احد من یکم کز بونگرام و ابینم و پیاوک لبدن پیغمبری خواه دا لپینای خواه دا اجنگه میجوتم طلحه با اویل دستم چو لدستم چو پیاوی کج لنیوان منو بد پرستکان دابو نم اناسی میجد پیغمبری خواهو لون زیکتر بوم او بپل هنگاوی انا کمن نم اتوانی ابینم ابو عبیده جراحا او بو گیشی نرا پیغمبری خوا ابینیم دانی تختی شکاوو دمو چاوی زندر بو دو القی کلاو آسنکی سری چقیونتا کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی فریای براکتان کون کم بسیل طلحبو که به های زامی زور و خوینی سری کرده بو حتیم بلای طلحوا که کوت با چالک ابینین حفته و اونده زامی رمو شیرو تیدی پیوهی و پنجه کشی بر راو ایمش درمان ما کرد ترمیدیش روایتی کدو که لو روژه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمیتی هر کس به خوش سیدی شهیدی بکه که لسر زوی دا بر ریو بچه با سیدی طلحی کری عبید الله بکه هر و ها لو ساتنا هموال دا عبدالرحمن کری عوب و پارسنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنگی که سختی اکر که لانجام دا لبیس شوی نوزیات زندر بو دمی زندر بو قاچه کشی شل بو کچی که پیغمبری خواهی هلگر تابی خط ستاش بردکا که بدریجی لپاشتر باسی اکین او شلین همو چاگویوان ابو عبیده جه که بولو پالوان دام زراوانه که لخزمتی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم جنگاو هر اویش بو که دو القی کلاو اسنکه بدانی در هنائوا که چقیبو نکلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جالبر اوی که القی کان زور چقیبون دو ددانی پیشو ابو عبیده شکان خوشویستان لالقی پیشو دا باسی ازایتی و پالوانیتی حنزلش من کرد که چون شوی جنگی احود یکم شوی زاوایتی او بو که بانگوازی جیهادی بیست ببی اوی خوی بشواچکی الگتو خوی گیاند میدانی شهیدانو سرنجام ملائکه دوی شهید بونی شد یعن یکی که تلوانی کلکاتی سخت دا لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم مایوا قطاده کری نعمان بو لگل هاولا که مکانی دورو بری پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم برگریه که چاکی لعزیز کرد حتی او بو چاوی که بطیره که بدپرستان پیکتا براده که لچالی چاوی دا در پریو بسر کلمی دا شور بویاوا ابن اسحاق علی عاصمی کری عمری کری قطاده بومی باز کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اونده تیری بکوانکی خوی تقان حتی لای کشکا قطاده کری نعمان حالی گرتو بلای او بو او روژه چاوی قطاده پیکرا براده که هات درو کوت سر کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدست مبارکی حالی گرتو خسی و شونی خوی فرموی خواه جوانی بسر دا ببارینا لو دو جوان تینو تیشترین چاوی هبو کاتی کشک عاصمی کرزای چو خزمتی عمری کری عبدالعزیز رحمتی خواهی لبه کوالی مدینه بو لیه پرسی تو کیت اوش که بشعر ولامی دای و اممانا کیتی من کری او کسم کچاوی بسر کل می دا هات خواروو بدستی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجوانتین شیو خرای و جی خویو وک جاران چاکتو جوانتر چاک بیاو عمریش بشعری که جوان والا می دایوو خلاتی که چاکی شکر سیانزه هم دوری آفرد لجنگی احد دا جنگی احد یکم جنگی بو که آفردی مسلمان تیه دا بجداری جنگی کردو چو بگجی بد پرستان دا لم جنگ دا تنها یک آفرد بجداری جنگی کردو بشمشیر و تیرو کوان کشتاری کافرانی کردو تا او بلکاتی برگری کردینی دا لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لچندین لازم دار کرا هرچند ام آفرد برزا سرطا بنای جنگ و لمال در نچو وکو پیوان کرسی جنگی نپوشی بو بلکو بمبستی او درچو بزانه با دوخی میدانی جنگ چونو بزانه چه خزمتی کی پیه کره بطایبت بو او دانی جنگاورانو در مانکرنی زمداران عمل لایک للایکی تو ام آفرتا لتمنی گنجی دا بجداری جنگی نکردو لگل میردکی و هر دو کرکی دابوا ام آفرتا برزا ام عمارا نسیبی مازنیا کلکاتی تکشکانی مسلمان کنده ناچار ابی دز بدا تشمشیرو پالوانانا کافران لپیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در خاتوا سرطا ام آفرتا برزا کندیگ آوی گتا کولو لگل میردکی و هر دو کرکی دابرو جنگ کوتره ام سعدی کتی سعدی کری ربع اگیرت و علیه چوم خزمتی ام عماروتم پوری کن دنگو باستم بر کرا و تی سل بیانی لمال در چوم تابزان مسلمان کن چی اکنو میش کنده ای که پر لعاون پی بو او بو گیشم خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل نوان هاولکانی دابونو سکل کنیش بدز مسلمانان او بو که مسلمان کن شپر زبون خوم گیاندلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دستم با کشتار کردو بشمشه دو جمین لیدو را خستوا با کوانیج لبری او تیرم احاویش حتا بنینی که زو کرای لاشما ام سعد دالت امینیم زامی که قول که بوشایی هبوا بسرشانی و پیمود که ام زامی که دلاشتوا و تی ابن قمیعه خوام بی بشکینه کاتی که خلک که لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دور کوتنوا احاتو ایود محمد منیشاندن رزگار نبم اگر او رزگاری به منو مصعبی کور عمیر و چند پیاری که تکل خزمتی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزایی مابوی نوا ری من پیار کرد لی دامو امزامی که درشان مو چند شمشیری کم لی دا بلام دوجمنی خواه دو زیر لبرابون دوائه و ببونی ایشی زامن کانی و نسیب ماویگ به هوش کود کچایی که دو پرسی پیغمبری خواه کوا بد پرستکان چیان کرد و تیان سلامتا ام کاری نسیب کاری که ناچاری بو او با جنگ و کشتار لمال دن نچو
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

چو بلام کتیر هاوی جکان شوینی خوان چول کدو خوشی کسی که او تو به دوری و نما به شوی که مترسی اویلی اکا کافران به دیلی بگرن ناشار بو کدز بدات شمشیر با برگرید پیغمبر و پرسنی خوی بلام عمار خویل رازی به رجی احد لدوانزه جگو زمدار بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با ازایتی چاو نترسی او شاهدی داستایشی کرد چون که لکاتی شپر زیو سرگردان دا یکی بولوانی که لخزمتی دا دامز رابون او تا فرمویتی رجی احد هرچی بلا راس و بلا چپ دا آورم ادا و انبینی او لبرگری من دا کشتارکا هروها اجرنو که نسیبه مزنی روژی احد لگل زیدی کری عاصمی مردی دو حبیب و عبدالله کری دا لمال در چونو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیانی فرمو ای خزانکا خواه فر و برکت بستانا برژه ام عماروتی لخواه پاره رو تا لبهجدا هاورد بین اویش فرموی خواه بیان که بهاورن لبهجدا که نسیبه امی بیز و تی لدنیا دا هرچین بستر بیت به کنیم بله، جگل نسیبن نسست را که هیچ افرادی که در روژ احد در بجده جنگی کرد به، بله میجر نسان بستی اوان کردوا که دوای اوی بدپرستان لمیدانی جنگ شانوا هندگ لجنانی مسلمانان لشادشون تا فریه زمدارم کنو، درمانیم کنو اویان فریاخن لوان عائشه حوصری فیغمالی خواه صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه کچیبون. بخاری لأنس و خواه لغازی و روایتی کدو کوتویتی چاوم لیب و عائشه و ام سلیم خواهن حل کرده بو کنده اویان بکول حالا گرتو درخوادی خلککان داو پاشان اگران و پریان کنو درخوادی خلککان دا یکی کتلو افرتانی که ارمتی جنگاورانیان ادا ام سلیب بو بخاری لصحیح حکی دا بستندی خواه روایتی کدو که عمری کوری خطاب خواه لغازی به لسدمی خلافتی خواه دا چند سرپوشی که بسر افرتانی مدینه دا دا بش کدو سرپوشی که چاکیان ما بوا یکی لوانی که لی خلیفه آماده بونوتی ای امیری ایمان دارن اما بده بوک چی که پیغمری خواه کللاتا واتا ام کلثومی کچی امام علی که او سری عمر بوا فرموی ام سلیب پیشان ترلو چونکه او روژی احود کنده آی با کله هنه بلان فاطمه زهرا خواهی لغازی بیه که بولو افرتانی دوی گرانوی بدپرستان نشاد درسنو دین بهانه سپای اسلام و کاته کتوشی پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو دستی لملی کردو دستی کرد بشور نیبنی نکانی با او بلان تا احد خوینی زیادی نیان لی اروشت ناچار پرچه حسیری که هنو سوتان دیو خستی سرزامکانو پیوان نوساو خوینکان وستانو هند یک لمجون مستانج باسیان کدو که هندی لعفرتانی مسلمانان لکاتی گرمی جنگ داد دستی با ارمتی با بریندارکان دیش کدو وک ام ایمنی دانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجرون سان باسی اوان کدو که دست تکشکاوکی مسلمانان کاتی ویستیان بسنو نوشاره و هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو جرگی میدانی جنگ داخری که جنگ بو ام ایمنیان توش بو که او دستهی به حالاتوی بینی دستی در خواه پجان بده مچاویان دو به هندی کانی اود او تشیه بگده و شمشیرکت بینه ام ایمن خواه گانده میدانی جنگ و هشتا جنگیش بد دوان بو تا فریا گزاری پیشکش بزن دارم که حتا او بولکاتی فریا کوتن دا کوت برشالاوی هرشی کافران و تیریان تیگل لالکامل دا هاتو کاتل ام ایمن خریکی اودانی زندارکان بو حبانی کور عرقاتی لکی تیگر اویش کوتو لاشی در کوتو دجمنی خوا دا اقاقای پیکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امی بلاو گرام بو بایا تیره که بیپری دایا دستعدی کری ابو وقاص و فرمانی بسر دادا بگریتا او کافرا کتی گربر ملی کوتو کود بپشتاو اویج لاشه در کوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او انده پیکنی دانی تختی در کوتن پاشان فرموی سعد طالیسن خواد و عیی رابکا افرتانی مسلمان لو پاری حیا حرمت دا بجداری جنگیانه کد اویج لبر ناچاری چون که مسلمانکان کم بونو کافرا کان زور بدا صلات بون مسلم صحيح حكي دا بسنة دي خويل أنس ورواياتي كدوا كلا روجي حنين دا أم سليم خنجري كي يلقطبو پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم در باري خنجري كي بسياري لكر وتيبو أو هلم قطوا كأغا يكيك لمشركان لم نزيب كرتوا ورقيا درم هروها مسلم لأنس ورواياتي كدوا كوتويتي أغا پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم بچوا أبو غزا أم سليم متن أفرته كي أنصاري أبل لغا خويل دا لوي آويان أهناو درماني زمداران يانكر هر و هر روایتی که دوکا امعطیه انصاری و تویتی حود غزام لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم کردوا کلا کلو پلکان امامو خواهد نم بود روزه کردنو درمانی زمدارانم اکردو چاو دیرین خوشان مکر چاو دهم کشانوی سپای اسلام
دوای تیخشکانی مسلمان کن درکوتنی شوینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کافرکان هرشی زوریان اکر دستری با نیازه و دستیان دیگاته و لنایی برن خواه مسلمان کن و هرش پرزو فرتوازه بوبون اصایی بو کافرکان پیغمبر مسلمان کن لناو برنو تقیم ببرنو بلان پیغمبرو هاولا که مکانی دوری یک جاد پالوانانیان اجنگان او هاولا پالوانانا جنگی سرو مالیان اکر تا بره بره مسلمان کن ببیسنی سلامتی عزیز و ران برز بوی و هاولیان اداخوان بگین لای و برگیل کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی بردوخی دور بری خوی داو تیه گیش که پیویستن نقشه گنجا با جنگ کر کشه اوی روی دار روی دار حالا اگ للان دسته اکا روی داو انجامی چاوروان نکراو حتا به دمیان بلام خو نه به دست پاچه بن پیویست سلیل نقشه بکشه با سوای اسلام استرکاتی اوی اکا مسلمان کن بکشین دعا و خوان بگه نشونی که سخت تا دستی دجمنیان نگاته و جاری که دجمن نتوانه ابلو قام ده لبر اما پیغمبر و مسلمان کن دستیان ده اکشانه و برو برزای کنی احد بتای بدوای اوی که اونده هاولی لدور کوبونه و که بتوان پاسوانی او کشانه و ریکو پیکب کن اوی که یرمتی مسلمان کنی دا بسلامتی یا بزیانی که یک جار کمو بکشنه و بو برزای کنی احود او بو که زور بی کافرکان بروان بو کده بو که گوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کجا بوی او بد پرستانه که یکی کن ابو سفیانی فرمانده گشتی قریش بو وازیان لوا هینه هیرش کنستر پیغمبرو دلیشیان لوا بیخم بو که تیخشکانی مسلمان کن یک جاری و تازه حسانوان بو نیا بوی بشی زوریان پالی لدائه و وازی لجنگ هیناو هندی کشان بلوتو جو برینی مسلمان کن و خریبون دستیان ده برینی لوتو جو عورتو سگل درینی شهیده کن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باور کردنی او بترستانه بکجانی خوی به هل ازانه تا بخوی حوال کنی و بگنه سرچیاکا بوی پی خوش بو دجمن هر واب زانه کجرا و تاشوینی نزانه بلغي امش اوه ككات كعبي كري مالك دوائي پاگنده كجراني پیغان صلى الله عليه وآله وسلم اوه بيني بدنگي برس هاواري كد اي مسلمانان مجده بيت اوه پیغمبری خواه اوش اماجي بو كد كبه دنگ بيت تالو زيادتر كافرکان آگه داري شونكي نبن جا هشند كافرکان جوان لهاواركي كعبو كچي زور بان بروان پيه نكردو وان زاني پاگنده بوه وكدنوه مسلمانكانو برس كدنوه وريان بتابت اوانی که دستیان ساد بو بیاوا و چکیان دانا بو شاینی باسته که ام کشانه و ریکو پیکه پیغمبرو هم سومانه کن کشانه وی سپایی کی تیکشکاو نبو که هر راب کاتو توانه دست کدنوی نوی بلکو ام کشانه وی لو پاری ریکو پیکیو آمده باشیده مسلمانه کن انجامیان ده چون که ام سپایی که اکشایه و همو سربازی کی لسروی همویانو پیغمبری خواوا صلی الله علیه و آله و سلم لو پاری ور برزی دابونو ازانه اجنگان هتا خوان گاند او شنی که اثر کده دیاری کده بون بله لکات کشانه و در جنگ زو گرم بون به ترسکان هرشی تون دیانه که دستر مسلمانه کن بنیازی اوی که دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشنن او بوی که لسوارچاکانی قریش کنای عثمانی کری عبدالله کری مغیره بو اسپکی برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تاو دابو بنیازی کشنی او اشیود رزگار نبم اگر او رزگاری ببین پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستاو خوی آمده کل بو جنگان لگالیده کچی به فرمانی خواه اسپی کابر لکاتی تاو دانی دستر سمیدو بد پرستکی حل دای چالکو و نگیشت لای پیغمبرو خیرائی که لپاسوان آزاکانی که حالتی کوری سمبو بپل حلمتی دو خوی گنده لای کافرکو دوی شمشیر بازی که زور حالت شمشیری که دال قاچی و تختی زوی کرد پاشان تپی کتای استری و کشتی و چی کرسته جنگی پی بو لیوی گتو خوی گنده و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و ایش فرموی سپاس بو او خوی کل نایو بد دوی او بد پرستکان کوت نهیش تا نهیل مسلمان کن بگن شوینی خویانو دستی هم گاته پیغمبرو بی کجن او بو یکی لبد پرستان که عبیدالله کری جابیری عامیری بو حلمتی دا حالتی کری سمه و شمشهری که دا لسرشانی و بسختی زنداری کن براد دیه که مسلمان کن ناچار ببنو زامکی تیمار کن و خویشی بکول حل بگنن لولا و ابو دجانی پالوانی بناو بانگ حلمتی که دا سوار قریشی که حالتی زندار کرد و تا عبیدالله عامیری یک شمشهری بو دا هنه و ملی پراندو مسلمانانی لشار و خلاپی رزگار کرد پاشان او بیکوری خلافی جمحی بدبخت بفیزو دمارکی نفعمانه و اسفکی هنه غادانو برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی ادا بو هوای دستی لبوشینه و اشیود محمد کوانه رزگار نبم اگر رزگاری بین
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدیار وصاو بده و بیت پیشوا حرب کی تی گتو کشتی ابی یکم رو و کی بدبخت بو ک پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم بدست مبارکی خو کشت بیتی ابن اسحاق قال كبيغمر خوا صلى الله عليه واله وسلم نشي وخدا باليدا بكيو كوا وبي كل خلف لين زيكوتو ايوت كواني محمد رزقال نبم اجر او رزقالي بله خلقك اوانيك فاسواني بيغمر وتيان اي بيغمر خوا اي بيك من بشي بدميو بيغمر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرموي وازيل بين كان زيكوتو بيغمر صلى الله عليه واله وسلم حربك الى حارث كل ثم ورقد لي ورقتو قتي ابي ودايل ملي او اندتون لیدا چند جاره بسر اسبکه خلای و تلیر بوا دوائی بولی دانی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم مر ام پیاو بدبخته لما که در جایتی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم زور اکدو ازاری زوری اداو هرشی کشنیشی لیا کرد هرچی توشی ببوا لما که در هرشی کشنی لیا کرد پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ای فرمو انشاءالله من تو اکجم وبي او هرشي بيشكوس كني هالليات بو ويكل رجي احدى بزامداري قرايه وناخذ مكاني كحربك زوري شي زامدار نكر بو ايود بخوا محمد كشتومي خوكا كوتيان بخوا توزراوت شوى بخوا هيتش النية وتي هلا ما كفي وتوم من تو اكوجم دابا خوا قلت فيكي شمتي ابكا بي اكوجم لكاتي قرانو دابر مكا كجيش نستريف بهو زامي حربكي بيغمبري خوا عمر لرواتكي أبو الأسود دال عمره هاتوك أبي وكو قاجود أي قوراندو أيود بو خوايكي جاني بودستا أجر أوي بمنويا بدانشواني ذي المجازة وبيت هرهم يانا برن خوش ويستانو برزان ليردا باستك مع الراء أقرين فاشماوي أنباسا بقرين بوالقيداهاتو تا أوكاتا همو لايكتان بخواي جوراس بيرم خواتان بخواتان

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چوی تا سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرائی تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

پروردگاری عرشی گوره، پروردگار منو پروردگاری هم مشتک، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پنادگرم پیت، لخراپی هم مشتک، کنو چوانو چارنوس و مسیبی بدستویا، خدایا، تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلاتو زالو دیارو آشک رایت بزانستو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانستکتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاري.

ای که تیر ی کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديه نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا با بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم